Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji našeg radija, želimo vam dobar dan za sami početak naše redovne informativne emisije vijesti koje su obilježile petak.
0: Info 5.
1: Na glasačkim listićima neće biti navedena imena i prezimena kandidata. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica u srijedu 29. jula. Sajam šljive u Gradačcu od 13. do 15. augusta. U okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice sutra program za djecu. U Dobo istoku manifestacija Čuvari tradicije. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
0: Info 5.
1: Na glasačkim listićima za izbor parlamentarnih tijela na općim izborima 2026. godine neće biti navedena imena i prezimena kandidata, već je birače. Nakon označavanja političkog subjekta, željene kandidate birati prema njihovim rednim brojevima, kazali su predstavnici Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom. Birači bi uz glasački listić trebali dobiti posebno štampani materijal sa imenima svih kandidata i njihovim rednim brojevima. Nakon što označe politički subjekt, moći će označiti i redne brojeve, najviše tri kandidata za koje žele glasati, kazali su iz Koalicije pod lupom. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive će se održati od 13. do 15. augusta ove godine u Gradačcu. Više informacija donosimo u nastavku. Ovogodišnja sajamska manifestacija će trajati tri dana, dan kraće nego prethodnih godina, ali će biti veći broj podsajamskih i zabavnih sadržaja, kazao je Sakib Imširović, voditelj turističke zajednice Gradačac.
2: Evo, ovogodišnji sajam šire u Gradačcu po prvi put poprima novi format održavanja, umjesto do sadašnja četiri sajamska dana skraćeni na tri sajamska dana i još jedna izmjena koja nam je jako bitna je taj termin održavanja umjesto kraja augusta pomjerenje na polovicu augusta, odnosno ove godine od 13. do 15. augusta. Očekuje nas bogat programski sadržaj kao i svake godine, bogat kulturno zabavni program, bogat edukacijski sadržaj, velik broj izlagača i učesnika na sajmu. I evo, mi ćemo se potruditi da ta tri dana, kao i svih prethodnih godina, da začne bude prijestavnica privrede i onaj kulturnog života u Bosni i Hercegovini.
1: Pripreme za ovogodišnji sajam teku planiranom dinamikom, te se i ove godine, kako je rekao Sakib Imširović, očekuje veliki broj izlagača, poslovnih partnera i posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
2: Očekujemo nikad veći broj gostiju i velik broj izlagača, a kažem nikad veći broj gostiju zato što se u istom terminu u Gradačcu održavaju i sajam šljive i čini mi se 26. motorijada našeg motokluba koji je izrazito popularan i brojan i tako da očekujemo da ćemo napraviti onaj velik protok, jel, cirkulaciju ljudi tih dana u Gradačcu. Onaj, pa evo, pozivam i vas i sve zainteresovane da nam se priključite, da dođete, posjetite Gradačac ovih dana i pogledate šta imamo da vam ponudimo. Najviše učesnika nam dolazi iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, zastupljena je gotovo čitava mljekarska industrija, ali nije daleko za njom ni poljoprivredna branša, onda različiti uzgajivači, proizvođači, kako poljoprivrednih dobara, tako jel, evo, i meda i ljekovitog bilja i ostalo. Podrška na koju svake godine računamo dolazi upravo od vlade Tuzlanskog kantona i mislim na tome neizmjerno zahvalni. Nadamo se da će ta podrška, da ćemo da opravdamo to njihovo povjerenje i podršku i da će oni godinama koje dolaze nastaviti da značajno podržavaju sajam šljive u Gradačcu i prije svega da ga prepoznaju kao turistički potentnu manifestaciju, ali evo i manifestaciju od izuzetnog privrednog i kulturnog značaja.

0: Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac.
1: Info 5.
0: Sjednica gradskog vijeća Gradačanica planirana je u srijedu 29. jula sa početkom u 8 sati. Na dnevnom redu su odluke izgradnje kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra Gradačanica i davanje saglasnosti za imenovanje direktora veterinarske stanice Gradačanica. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gradačanice. Sutra će sa početkom u 12 sati u organizaciji turističke zajednice Gradačanica biti organizovan program za djecu Potraga za blagom. Detaljnije informacije možete pronaći na Facebook stranici našeg radija, ali i turističke zajednice. Program se nastavlja naredne sedmice u utorak 28. jula, kada će na terasi Osmana Kapetanove medrese biti održano večer sevdaha. Turistička zajednica općine Dobo Istok i Udruženje žena Dobo Istok organizuju prvu manifestaciju Čuvari tradicije, sajam tradicije, obrta i gostoprimstva koji će biti održan u nedjelju 26. jula. Informaciju više doznat ćemo u prilogu koji je pripremila Hasiba Šavić-Nurić.
2: Sajam Čuvarice tradicije je interaktivni kulturni doživljaj koji slavi tradicionalni stil života, lokalne obrte i žensko poduzetništvo, a bit će organizovan u Klokotnici ispred Emos Trade tržnog centra u nedjelju sa početkom u 11 sati. Ono što ovaj sajam izdvaja od drugih je autentični koncept sajma, govori Aida Đonlagić-Subašić, voditeljica turističkog ureda Dobo Istok.
3: Turistički ured u općini Dobo Istok zapravo postoji nepuna 4 mjeseca i moram naglasiti da je ovo i moj prvi veliki projekat, da tako kažem. I evo, potrudili smo se da to bude nešto drugačije, nešto posebno, nešto što će poslati definitivno lijepu, pozitivnu sliku iz Dobo Istoka. Sama ideja koju su naše članice udruženja žena pokrenule se nekako nadopunjavala kroz cijeli ovaj proces pripremi svega toga. Znači, one su imale ideju da se taj sajam održi. Ja sam na neki način samo, da kažem, napravila jednu cjelinu, napravili smo priču od toga da bude zanimljivo svima onima koji dođu, a onima koji ne dođu da im bude žal što nisu došli.
2: Upravo su žene kroz historiju od svake male na fahe znale stvoriti trenutke čistog meraka. Danas sa merakom tradiciju njeguju i članice Udruženja žena Dobo Istok, suorganizatorice ovog sajma, govori Hatidža Karić, predsjednica udruženja.
4: Sam naziv Čuvarice tradicije, znači mi žene uvijek smo tu da očuvamo tu tradiciju naše bosanske sofre, običaja, nošnji i mislim da dobro radimo to što radimo. Mi smo jedno veliko brojno udruženje, ja se jako ponosim svojim udruženjem, zaista su žene sve aktivne, vrijedne, radne. Kad negdje idemo, kad dočekujemo goste, kad se pravi neki sajam, znači za gostovanje, obično se tu sprema hrana, znači nikad nismo imale problema nekih da neko nešto odbija, da neće. Udruženje je satkano iz 4 mjesne zajednice i mi smo jedino udruženje koje tako funkcioniše. Obično svako mjesto ima svoje udruženje, ali mi smo posebne. 4 mjesne zajednice i tako dobro funkcioniše.
2: Učesnici ovog sajma, osim udruženja žena, bit će i obrtnici.
3: Nismo se zadržali samo na udruženjima žena jer smo htjeli da uključimo i naše obrtnike sa Dobo Istoka, pritome mislimo na manje obrte. Tako da smo proširili taj dio. Iz tog razloga nam se pojavio ovaj sokak na fake, koji je namijenjen baš za te naše obrtnike i evo meni što je posebno drago je što su to prepoznali i ljudi iz okruženja, iz Gračanice, iz Tešnja i pitali su nas da li mogu i oni da se pridruže. Malo smo ograničeni prostorom, ali evo svako koji se sam javio pokušali smo da mu pronađemo mjesto na tom sajmu.
2: Cijeli koncept sajma organizovan je kroz tri tematske cjeline.
3: Obzirom da je naglasak na gostoprimstvu, pokušali smo i taj dio da nekako uklopimo u cijeli koncept, tako da će nam na samom ulazu naše članice udruženja da dočekaju goste, da im uruče te naše sajamske svitke, koji će biti neki način kao, da kažem, suvenir tog sajma, da mogu da prošetaju kroz sajam i da sjednu na kraju to naše čuše čefa, da popiju kahvu, da se odmore, mi smo to rekli, da se odmore od odmora, jel, pošto će prije toga da

0: bude u Merak Mahali i da degustiraju sve te lijepe proizvode koje će naše članice da ponude. I naravno članice iz okolnih mjesta koje će se pridružiti na sajmu.
1: Dolazak na ovaj događaj potvrdilo je više udruženja, a dolazak prijatelja iz Slovenije ovom sajmu daje međunarodni karakter.
2: Udruženje žena Ajda, starše, to je naše, mislim, dugo godina se poznajemo, družimo, imamo uzajamne posjete. Starše pobratimska opština sa našom opštinom. I mi tako odlazimo u Sloveniju, one dolaze nama, isto jedno jako aktivno i jako udruženje žena iz starša. Na ovom sajmu su rekle da bi pravile palačinke za djecu, za kao besplatno bi to bilo.
1: Vizija manifestacije je da postane tradicionalna i da se svake naredne godine održava u drugoj mjesnoj zajednici na području Dobu Istoka, čime se osigurava ravnopravan razvoj i promocija turističkih potencijala svih naselja.
3: Info 5.
4: O predstojećem memorijalu za vikend u Dobo Istoku te drugim sportskim aktuelnostima u nastavku detalj više ima kolega Adnan Džafo.
5: A vikend će u Dobo Istoku biti održan 28. po redu memorialni turnir 11. šehida nogometnih asova. U subotu od 16. sati na mjesnom stadionu Luke u Klokotnici sastaju se Bratstvo i Zvijezda Gradačace, dok će od 18. na teren domaćini i Tošk. U nedjelju su u istim terminima utakmice za plasman. Informaciju više o ovogodišnjem turniru dao nam je predsjednik organizacionog odbora Hasan Hasančević.
6: Također pozvao bih sve ljubitelje fudbalske lopte, igre, kako god hoćete, da u nedjelju na prazniku sporta i obilježavanju, znači, pogibije naših šehida koji su dali svoje živote za našu domovinu, da u subotu na stadionu Luke u Klokotici budu prisutni, da dođu, da vide, da pogledaju i da se na kraj krajeva sjetimo naših boraca koji su dali svoje živote da bi mi danas mogli uživati i između ostalog i u fudbalskoj igri. Dakle, u subotu u 4 popodne je prva utakmica, a u 6 je druga. Između je otvaranje turnira. Ovogodišnji gosti, odnosno učesnici turnira, su Zvijezda Gradačac, NK Bratstvo naše komšije i Tošk i Dobo Istok kao domaćin. Očekujemo spektakl. Zahvaljujem se sponzorima svim koji su pomogli da i ovogodišnji turnir proteče, ako Bog da, u najboljem mogućem redu i bez ikakvih problema.
5: Toliko o turniru. Podsjećamo da sezona u prvoj ligi federacije počinje 16. augusta, a Bratstvo u prvom kolu na domaćem terenu igra protiv Posušja. Učenicama odbojkaške sekcije Mješovite srednje škole Gračanica uručene su jednokratne sportske stipendije u godini u kojoj su osvojile prvo mjesto na kantonalnom takmičenju u odbojci. Nagrađene su jednokratnim sportskim stipendijama koje dodjeljuje Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za ostvarene vrhunske školske sportske rezultate. Svečana manifestacija dodjele stipendije održana je u Bosanskom kulturnom centru u Plavoj sali u Tuzli u organizaciji Ministarstva za kulturu, sport i mlade. Ova vrijedna priznanja predstavljaju nagradu za predan rad, disciplinu, sportski duh i izvanredan uspjeh koji su učenice ostvarile predstavljajući školu na kantonalnom nivou. Osvojenim prvim mjestom izborile su plasma na viši nivo takmičenja te još jednom dostojno predstavile mješovitu srednju školu. Na fotografiji koja se nalazi na

0: da prošetaju kroz sajam i da sjednu na kraju tu naše čuše čefa, da popiju kahvu, da se odmore, mi smo to rekli, da se odmore od odmora, jel, pošto će prije toga da bude umerak mahali i da degustiraju sve te lijepe proizvode koje će naše članice da ponude. I naravno članice iz okolnih mjesta koji će se pridružiti na sajmu.
1: Dolazak na ovaj događaj potvrdilo je više udruženja, a dolazak prijatelja iz Slovenije ovom sajmu daje međunarodni karakter.
2: Udruženje žena Ajda, starše, to je naše, mislim, dugo godina se poznajemo, družimo, imamo uzajamne posjete. Starše pobratimska opština sa našom opštinom. I mi tako odlazimo u Sloveniju, one dolaze nama, isto jedno jako aktivno i jako udruženje žena iz starša. Na ovom sajmu su rekle da bi pravile palačinke za djecu, za ovaj, kao besplatno bi to bilo.
1: Vizija manifestacije je da postane tradicionalna i da se svake naredne godine održava u drugoj mjesnoj zajednici na području Dobu Istoka, čime se osigurava ravnopravan razvoj i promocija turističkih potencijala svih naselja.
3: Info 5. O predstojećem memorijalu za vikend u Dobo Istoku te drugim sportskim aktuelnostima u nastavku detalj više ima kolega Adnan Džafo.
4: A vikend će u Dobo Istoku biti održan 28. po redu memorialni turnir 11. šehida nogometnih asova. U subotu od 16. sati na mjesnom stadionu Luke u Klokotnici sastaju se Bratstvo i Zvijezda Gradačace, dok će od 18. na teren domaćini i Tošk. U nedjelju su u istim terminima utakmice za plasman. Informaciju više o ovogodišnjem turniru dao nam je predsjednik organizacionog odbora Hasan Hasančević.
5: Također pozvao bih sve ljubitelje fudbalske lopte, igre, kako god hoćete, da u nedjelju na prazniku sporta i obilježavanju, znači, pogibije naših šehida koji su dali svoje živote za našu domovinu, da u subotu na stadionu Luke u Klokotici budu prisutni, da dođu, da vide, da pogledaju i da se na kraj krajeva sjetimo naših boraca koji su dali svoje živote da bi mi danas mogli uživati i između ostalog i u fudbalskoj igri. Dakle, u subotu u 4 popodne je prva utakmica, a u 6 je druga. Između je otvaranje turnira. Ovogodišnji gosti, odnosno učesnici turnira, su Zvijezda Gradačac, NK Bratstvo, naše komšije, i Tošk i Dobo Istok kao domaćin. Očekujemo spektakl. Zahvaljujem se sponzorima svim koji su pomogli da i ovogodišnji turnir proteče, ako Bog da, u najboljem mogućem redu i bez ikakvih problema.
4: Toliko o turniru. Podsjećamo da sezona u prvoj ligi federacije počinje 16. augusta, a Bratstvo u prvom kolu na domaćem terenu igra protiv Posušja. Učenicama odbojkaške sekcije Mješovite srednje škole Gračanica uručene su jednokratne sportske stipendije u godini u kojoj su osvojile prvo mjesto na kantonalnom takmičenju u odbojci. Nagrađene su jednokratnim sportskim stipendijama koje dodjeljuje Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za ostvarene vrhunske školske sportske rezultate. Svečana manifestacija dodjele stipendije održana je u Bosanskom kulturnom centru u Plavoj sali u Tuzli u organizaciji Ministarstva za kulturu, sport i mlade. Ova vrijedna priznanja predstavljaju nagradu za predan rad, disciplinu, sportski duh i izvanredan uspjeh koji su učenice ostvarile predstavljajući školu na kantonalnom nivou. Osvojenim prvim mjestom izborile su plasma na viši nivo takmičenja te još jednom dostojno predstavile mješovitu srednju školu. Na fotografiji koja se nalazi na

0: A šu gudjeka, gdje je na skoljenka, čuči da kazenka, sojelka, štuka, ktudik, tuk, hiđik, tuk, štuk, tuk, tuk, tuk, tuk.
1: Radio Gračanica.

6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu odluku kojom se u žalbe predlagača Vlade Federacije i grada Zenica odbijene kao neosnovane. Odlukom je potvrđeno prvostepeno rješenje općinskog suda o odbijanju uvođenja vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Time je otvorena mogućnost da se nastavi prethodno započeti postupak otvaranja stečaja. U tom slučaju za oko 1600 radnika po automatizmu bi prestali važiti ugovori o radu. Zbog velikih šumskih požara koji haraju u jugozapadnom Francuskom i dijelovima Španije, evakuisano je više od 220.000 ljudi osoba, dok je u Španiji evakuisano dodatnih 25.000, uglavnom na području zapadno od Madrida, gdje je veliki požar van kontrole. Francuskoj vojska pomaže ugasiti požare, dok je Španija proglasila vanrednu situaciju. Najmanje 15 ljudi je ubijeno u ruskim napadima na Ukrajinu. 10 osoba je poginulo u napadima balističkih raketa na izložbu u blizini Kijeva, na kojoj je predstavljena tehnologija dronova. Oko 100 ljudi je povrijeđeno. Petero je također poginulo u istočnom gradu Slovjansku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je primio obavještajne podatke da Rusija priprema još jedan masovni raketni napad koji bi se mogao dogoditi u sljedećih 48 sati. Najmanje 4 Palestinca i 2 Izraelca ubijena su u pucnjavi na okupiranoj zapadnoj obali. Postoje oprečni izvještaj o slijedu događaja u sjevernom selu Tal. Palestinci su rekli da su se stanovnici suočili sa jevrijskim doseljenicima koji su ih napadali, a zatim su stigli vojnici i počeli pucati. Izraelska vojska izjavila je da je reagovala na izvještaj o napadu na planinare. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 8 stepeni, Zenici i Livnu 9, Banja Luci i Tuzli 10, Zvorniku 11, Brčkom 12,

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene čičeš i znam da bit će sve mi jasnije.

Pusti me da spavam, idealna pjesma za one kojima ova subota nije radna ili ipak imaju radno vrijeme nešto kasnije pa mogu još da se naspavaju. Dobro vam jutro, 6 sati i 10 minuta. Subota je 25. julski dan, a ovaj prvi dan vikenda sa vama će podijeliti Faris i Hasiba. Nadamo se da ste se naspavali, da vam je bilo dovoljno sna tokom večeri, da ste napunili baterije za sve ono što vas očekuje u toku današnjeg dana, kada je riječ o svima vama koji ste poranili zbog obaveza ove subote. A danas će biti i nekoliko svatova u Gračanici. Subota jeste dan za svadbe, bilo ih je dosta i tokom ove sedmice, pa mi želimo sretno sklapanje braka budućim mladencima i naravno čestitamo porodicama. Svježe, boga mi jutro, neko je ovoga jutra obukao i jaknu, pa bismo mogli reći da je, ako pogledamo osobe koje su se utoplile, mogli bismo reći da je septembar, a to nam govore i ove temperature, 8 stepeni Celzijevih je jutros, ali nije septembar, nego se ljeto malo igra sa nama i daje nam osvježenje prije nadolazećeg zatopljenja koje su najavili iz meteoroloških stanica. A kada je riječ o vremenskim prilikama najavljenim za danas, u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 21 do 27 stepeni Celzijevih. Kada je riječ o biometeorološkim prilikama, sunčanije i stabilnije vremenske prilike pozitivno će djelovati.

na većinu populacije. Svježi jutarnji sati ugodno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Nešto više opreza neophodno je u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimično izraženijeg osjeta sparine. Poželjno je provesti dan na otvorenom, pri tome se slojevito obući. Dobro vam jutro i ugodno buđenje želi ekipa jutarnje smjene. Ostanite sa nama.

Danas se nastavlja manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Danas u 12 sati u organizaciji Turističkog ureda grada Gračanica biće upriličena manifestacija Potraga za blagom. Riječ je o događaju koji je namijenjen djeci uzrasta od 8 godina i starijim, a oni koji su mlađi mogu učestvovati uz svoje roditelje. Događaj će biti i na platovu ispred medrese, dakle građani mogu doći da pogledaju kako je sve to organizovano, kako će se snaći naši najmlađi sugrađani u izazovima koje su za njih pripremili iz Turističkog ureda grada Gračanica. Sutra će u našem komšiluku u općini Dobo Istok biti upriličen sajam tradicije obrta i gostoprimstva pod nazivom Čuvarice tradicije. U ovaj događaj je prvi sajam ovakvog tipa organizovan na području općine Dobo Istok i to u organizaciji Udruženja žena Dobo Istok i Turističke zajednice općine Dobo Istok, koja je formirana tek nedavno, a ovo je njihov prvi veliki projekat. Sajam će biti organizovan, dakle, sutra od 11 sati na parking prostoru ispred tržnog centra Emos. Vas svakako pozivamo da posjetite naše profile na društvenim mrežama i da se dodatno informišete o aktuelnostima u našem gradu. A mi nastavljamo sa muzikom i želimo vam dobro jutro.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanin.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, Tomin.

0: Radio Gračanica. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvodu pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 kare.

2008. Bila je supruga hrvatskog kompozitora zabavne muzike Nikice Kalođere, koji je ujedno bio i autor njenih najvećih hitova. Veliki dio svojih nacionalnih i internacionalnih hitova ostvarila je u duetu sa Ivicom Šefrezijem. Umrla je u Zagrebu 3. oktobra 2016. godine. Bili su ovo neki događaji i osobe koji su obilježili današnji dan kroz historiju, a mi nastavljamo u dobrom ritmu naše zajedničko jutro.

0: Radio Gračanica. Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
1: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.

0: 8 grada. Servisne informacije.
1: Sedam je sati i 16 minuta. Nastavljamo mi druženje sa vama u okviru jutarnjeg programa, a dobro jutro poželjet ćemo onima koji su se tek uključili na frekvencije Radio Gračanice. Vaši domaćini su Faris i Hasiba, a u narednim minutama slijedi pregled servisnih informacija. Kako su nam kazali u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 5 puta. Evidentirano je izvršenje 6 krivičnih dijela, a dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. U jednoj nezgodi 2 osobe zadobile su lakše tjelesne povrede, 4 nezgode bile su sa materijalnom štetom, a 7 događaja svrstano je pod ostalo. U izvještaju policijske stanice Gračanica navode da je jučer prijavljena teška krađa u 13 sati i 40 minuta. Krađa se dogodila u Stjepan polju gdje je u privatnoj kući izvršena premetačina, a sinoć u 20 sati i 10 minuta dogodila se saobraćajna nezgoda na magistralnom putu M4, također u Stjepan polju, sa materijalnom

štetom dakle nije bilo povrijeđenih osoba. Bez intervencija bili su gračanički vatrogasci, a kada je riječ o službi hitne medicinske pomoći, oni su u protekla 24 sata obavili 61 pregled, 10 pacijenata bilo je sa povredama. Nadalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 14 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 5 pacijenata. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima i na graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na drugim graničnim prelazima putnička vozila zaseda ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice. Što se tiče vremenskih prilika, danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni Celzijevih. Temperatura u Gračanici trenutno 12 stepeni Celzijevih, u porastu je u odnosu na jutros u 6 kada je iznosila 8 stepeni. Podsjetnik još jedan put, danas u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice ispred medrese aktivnosti za djecu, potraga za blagom u organizaciji turističke zajednice grada Gračanica. Kada je riječ o ljetnim večerima pod lipama Gračanice, 28. jula od 20 sati na terasi Osman Kapetanove medrese biće upriličena večer sevdaha. 31. jula od 18 sati u Sokolu, Fight Night noć na poligonu Trzna. 4. augusta izložba slika Refik Mustajbašić u foajeu BKC-a. 10. augusta biće promovisan roman našeg sugrađanina Admira Mešanovića pod nazivom Vječni susret. Centralna smotra folklora u Gračanici biće 11. augusta. Ima tu još mnogo događaja, a za informaciju više posjetite naravno neki od naših profila na društvenim mrežama. Bile su ovo servisne informacije, 7 sati i 20 minuta, u 7:30 poslušajte rubriku Aktuelno, a prve današnje vijesti iz naše produkcije poslušajte u 8 sati.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro, u okviru ljetnih večeri pod lipama Gračanice danas će biti održana potraga za blagom. Prilog pripremila Hasiba Šabić-Nović.
3: Potraga za blagom kroz grad donosi nezaboravno iskustvo za djecu, roditelje i sve ljubitelje avanture. Riječ je o događaju u organizaciji turističkog ureda grada Gračanica, koji će postati svojevrsna gradska avantura. Informaciju više dala je Emina Alić, saradnik za marketing u turističkom uredu.
4: Organizovali smo jednu manifestaciju koja se zove Lov na blago, koja će biti u subotu u 12 sati ispred medrese. Napravili smo tu manifestaciju najviše da bi podstakli mlade da uče o kulturno-historijskim spomenicima grada Gračanice, dakle kroz igru i istraživanje oni će se upoznati sa našim kulturno-historijskim spomenicima. Do sada imamo prijavljeno 9 ekipa i mislimo da će to biti jedna nova i zanimljiva manifestacija koja će se prenositi iz godine u godinu. Prvo ćemo se naći ovdje ispred medrese gdje ćemo mi objasniti njima pravila igre i onda oni dobijaju zagonetke, dakle prva zagonetka i oni moraju otkriti koja je lokacija u pitanju, dakle da li je to ćiro, da li je to medresa, da li je to džamija. Oni će tu skontati po toj zagonetki. Nakon toga oni dolaze na tu lokaciju, dobit će i karte, kartu grada gdje će moći vidjeti označene lokacije. Nakon toga, kada dođu na lokaciju, dobit će jedno pitanje na koje moraju odgovoriti što se tiče te lokacije, dakle tog kulturno-historijskog spomenika. Nakon toga dobijaju zagonetku i postoje i dodatni izazovi, na primjer slikaj se pored medresi, uradi nešto i tako. Pronađi nešto na sat kuli. Nakon toga, nakon što su dobili zagonetku i odgovorili na to pitanje i što su uradili dodatni izazov, idu na sljedeću lokaciju. I tako dok ne dođu do zadnje lokacije gdje ćemo mi sistemom bodovanja odrediti ko je pobjednik.
3: Za pobjedničku ekipu obezbijeđena je nagrada, a prijave za učešće su obavezne na broj 061 054 596. Nakon proglašenja pobjednika u subotu za sve učesnike bit će upriličeno

0: aktuelni.
1: U drugom dijelu naše redovne rubrike Aktuelno govorimo o sajmu šljive koji će se u Gradačcu održati od 13. do 15. augusta. Ovogodišnja sajamska manifestacija će trajati 3 dana, dan kraće nego prethodnih godina, ali će biti veći broj podsajamskih i zabavnih sadržaja, kazao je Sakib Imširović, voditelj turističke zajednice Gradačac.
2: Evo, ovogodišnji sajam šljive u Gradačcu po prvi put poprima novi format održavanja. Umjesto do sadašnja 4 sajamska dana skraćeni na 3 sajamska dana i...

0: Još jedna izmjena koja nam je jako bitna je taj termin održavanja umjesto kraja augusta pomjerenja na polovicu augusta, odnosno ove godine od 13. do 15. augusta. Očekuje nas bogat programski sadržaj kao i svake godine, bogat kulturno zabavni program, bogat edukacijski sadržaj, velik broj izlagača i učesnika na sajmu. I evo, mi ćemo se potruditi da ta tri dana kao i svih prethodnih godina da zato je prijestavnica privrede i onaj kulturnog života u Bosni i Hercegovini.
1: Pripreme za ovogodišnji sajam teku planiranom dinamikom, te se i ove godine, kako je rekao Sakib Imširović, očekuje veliki broj izlagača, poslovnih partnera i posjetilaca iz Bosni i Hercegovine i inostranstva.
0: Očekujemo nikad veći broj gostiju i velik broj izlagača, a kažem nikad veći broj gostiju zato što se u istom terminu u Gradašcu održavaju i sajam šljive i čini mi se 26 motorijada našeg motokluba koji je izrazito popularan i brojan, i tako da očekujemo da ćemo napraviti onaj velik protok, jel, cirkulaciju ljudi tih dana u Gradašcu. Onaj, pa evo, pozivam i vas i sve zainteresovane da nam se priključite, da dođete, posjetite Gradača ovih dana i pogledate šta imamo da vam ponudimo. Najviše učesnika nam dolazi iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, zastupljena je gotovo čitava mljekarska industrija, ali nije daleko za njom ni poljoprivredna branša, različiti uzgajivači, proizvođači, kako poljoprivrednih dobara, tako jel, evo, i meda i ljekovitog bilja i ostalo. Podrška na koju svake godine računamo dolazi upravo od vlade Tuzlanskog kantona i mislim na tome neizmjerno zahvalni. Nadamo se da će ta podrška, da ćemo da opravdavamo to njihovo povjerenje i podršku i da će oni godinama koje dolaze nastaviti da značajno podržavaju sajam šljive u Gradašcu i prije svega da ga prepoznaju kao turistički potentnu manifestaciju, ali evo i manifestaciju od izuzetnog prirodnog i kulturnog značaja.
1: Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 31 stupanj. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Aktuelno.
1: Pratili ste našu redovnu rubriku 25. julsko izdanje.
2: Aktuelno. Informativni program.

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, Flamingo.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vježba Eufora u Bosni i Hercegovini održana je tokom protekla dva dana na vojnom poligonu u Pazariću, gdje su pripadnici snaga iz Italije, Nizozemske i Mađarske uvježbavali izvođenje složenih operacija. Cilj obuke bio je provjeriti spremnost multinacionalnog bataljona za predstojeću godišnju vježbu Brzi odgovor 2026, kao i njegovu sposobnost djelovanja u realističnim i dinamičnim situacijama koje se odnose na održavanje javnog reda. Tokom vježbe Eufora u Bosni i Hercegovini istovremeno je izvršavano više zadataka, čime su testirani koordinacija, brzina reakcije i operativna efikasnost jedinica iz tri zemlje. Strategija razvoja zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona za period od 2026. do 2034. godine upućen je u proces javnih konsultacija, a institucije, organizacije i građani svoje prijedloge, sugestije i komentare mogu dostaviti do 24. augusta 2026. Riječ je o strateškoj platformi koja treba odrediti pravce razvoja zdravstva u Tuzlanskom kantonu u narednih 8 godina. Dokument je zamišljen kao osnova za buduće zdravstvene politike, programe, investicije i reformske procese uz unapređenje organizacije zdravstvene zaštite, jačanje kadrovskih kapaciteta, razvoj prevencije, poboljšanje kvaliteta usluga i daljnju digitalizaciju sistema. Udruženje Resursni Arhus centar u Bosni i Hercegovini uputilo je Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine inicijativu za razmatranje i upućivanje u parlamentarnu proceduru nacrta zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana Bosne i Hercegovine. Inicijativom je od predstavničkog doma i doma naroda zatraženo da predloženi nacrt zakona upute u zakonodavnu proceduru te otvore javnu raspravu uz učešće stručne i zainteresovane javnosti. Cilj je uspostavljanje jedinstvenog i djelotvornog pravnog okvira kojim bi građanima u cijeloj Bosni i Hercegovini bilo omogućeno ravnopravno učešće u donošenju odluka uz istovremenu zaštitu od zloupotrebe sudskih postupaka radi njihovog zastrašivanja i ušutkivanja. Fudbalski klub Sloboda Tuzla danas će odigrati novu pripremnu utakmicu uoči početka predstojeće sezone, a protivnik Crveno-Crnih bit će ekipa Zvijezde 09. Susret je zakazan.

na stadionu Tušanj sa početkom u 18. sati, a stručnom štabu Tuzlanskog kluba poslužit će kao još jedna provjera forme igrača i stepena uigranosti ekipe. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 21 do 27 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji. Peace.

0: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
1: Samo ja i moja mama. Napisao i ilustrirao Mercer Mayer. Klinci, ovo je specijalna knjiga gdje možemo da tražimo jednu malu žabicu. Hoćete sa mnom da je nađete? Super! Ajmo naprijed. Otišli smo u grad. Samo ja i moja mama. Mama mi je dala para da kupim karte za voz. I klinci, da li vidite tu malu žabicu? Je, bravo. Htio sam da pomognem mami da uđe u voz, ali stepence su mi bile previsoke. Zato je mama pomogla meni. I klinci, gdje je ta mala žabica? Da, eto je, bravo. Kada je konduktir došao, nismo mogli da nađemo karte. Zato je mama opet kupila karte od konduktira. I klinci, gdje je ta mala žabica? Bravo, eto je. U gradu je vladala ogromna buka iz brka. Držao sam mamu za ruku, da se ne bi ona bojala.

Eto nam žabice opet, gdje je to ona? Bravo! Pronašli ste je. Otišli smo u muzej prirodne istorije. Prostorije su bile pune kosti dinosaurusa. Gdje li se sakrila ta nestašna žabica? Eto je gore, bravo! Svaka čast. Uzeo sam jedno malo dinosaurovo jaje, da ga pokažem mami. A neko mi je pritrčao i zgrabio ga. Nisam ga htio razbiti. Gdje je se sakrila ovaj put ta žabica? Eto je! Probao sam i neke kostime, samo za mamu. Ali čuvaru muzeja se to nikako nije svidjelo. Gdje nam je žabica? Eto je, svaka čast! Zatim smo otišli u susjedni akvarijum. Gdje je ovaj put ta žabica? To je svaka čast. Ogromni akvarijum je bio pun ribica. Jao ne, još nešto puta u akvariju, klinci, šta je to? Žabica, eto je svaka čast. Neke foke su održavale predstavu. Mama se naljutila jer me nije mogla pronaći. A ja sam se bio približio fokama da ih bolje vidim. I gdje nam je žabica? Eto je, bravo! Otišli smo u muzej umjetnosti. Ali tamo su imali puno čudnih slika i ja sam postajao umoran. Žabica. Eto je, svaka čast. Nakon toga smo otišli u jedan jako lijep restoran da ručamo. Ali nismo ostali. I gdje je ta žabica? Da, tu je. Odlučili smo da uzmemo hot dog od uličnog prodavača. To je onako bilo zabavnije. Žabica se ovaj put dobro sakrila. Samo joj nuna viri. Eto je, da, u džepu, svaka čast. Mama je htjela da ode u veliku radnju, punu haljina i sličnih stvari. Fuj! Ovaj put. Eto je, da, bravo. Natjerala me da probam odjeću. Kupila mi je novo odijelo. Neki čovjek mi je izmjerio i zabijao mi iglice po odjeći. Gdje je žabica ovaj put? Tu je, ogleda se, bravo. Prošli smo pored igračaka. Pronašao sam velikog medu koji sam oduvijek želio. Ali mama je rekla, vrijeme je da krenemo. A gdje je žabica ovaj put? Eto je, bravo! Uzeli smo taksi do željezničke stanice. Vozio sam se na prednjem sjedištu. Taksista je vozio baš brzo. Bilo je super! Gdje nam je žabica ovaj put?

Tu je. Bravo. Ovaj put sam pustio mamu da kupi karte. Rekla je da nema para da kupi još karti ako se i ove zakupi. Dobra ideja, mama. A gdje nam je žabica? Da, viri iz cegera. Bravo. Dobro smo se proveli samo ja i moja mama. Čak sam ostao budan cijelim putem kući. Mislim, skoro cijelim putem. I gdje nam je žabica? Eto ga spava. Kraj. Hvala vam što ste čitali sa nama. Nemojte zaboraviti da kliknete like i subscribe kako bismo vas mogli obavijestiti.

0: pravi prič.
1: A naš tajni znak? Desna ruka na desno uho, lijeva na lijevo. Kažeš mi, pričaj mi. Da, pričat ću ti. Zike ti sada pričam jednu od najljepših bajki na svijetu. A ona se zove Stočiću postavi se. Nekad davno živio krojač sa tri sina i jednom kozom. Be! I pošalje otac najstarijeg sina da napase kozu. Čitav je dan dječak hodao proplankom, šumarkom, a koza brstila. Uveče upita mladić kozu da li je sita. Be!

sita, presita, be, kući mi se hita, be, odgovori koza. Poslije otac dođe u štalu, pomilova kozu, a ova zavreča. Be, gladna, pregladna, be, trave ne vidjela, be, na kamenu bila, be. Otac se razljuti na sina ljenčinu, izudara ga i otjera od kuće. Sutradan, srednji sin povede kozu na pašu. Kad je predveče htjede vratiti kući, koza sretno izmeketa. Be, sita, presita, be, kući mi se hita, be. Ali kad gazda dođe da je vidi, koza opet obeketa. Be, gladna, pregladna, be, trave ne vidjela, be, na kamenu bila, be. Tada krojač istuče iz svog srednjeg sina i otjera ga iz kuće. Isto se desi i sa najmlađim sinom. Koza je svoju pjesmu svaki put na isti način odvrečala. Tako krojač i svog trećeg sina otjera od kuće. Četvrtog dana povede krojač sam kozu na pašu. I njemu je ona uveče tvrdila: be, sita, presita, be, kući mi se hita, be. A kad dođuše u štalu, koza vreknu: be, gladna, pregladna, be, trave ne vidjela, be, na kamenu bila, be. Sad tek krojač shvati šta je uradio, pa istuče i otjera kozu. I ostade sam, da. Njegovi sinovi se razizoše po svijetu, tražeći posla. Najstariji je učio zanat kod jednog stolara. Poslije godinu dana, jer je bio marljiv i vrijedan, dobi od majstora kao poklon običan drveni stočić. Ali to nije bio običan drveni stočić. Kad mladić prema majstorovim uputama reče: stočiću, stočiću, postavi se, gle čuda, stočić se ispuni najraznovrsnijim i najljepšim jelima. I kako što od hrane nestane, tako se opet napuni. Obradova se mladić i veselo krete kući. Jedne večeri zastade pred nekom krčmom da se odmori i da tu zanoći. Dobar kakav je bio, pred svim gostima povika svom stočiću: stočiću, stočiću, postavi se. Gosti se zadiviše i dobro pogostiše. Međutim, krčmar odluči da noću, kad mladić zaspe, zamijeni čarobni stočić običnim starim stočićem kakav je imao negdje na tavanu. Tako i učini. A mladić, ništa ne primijetivši, krete očinskoj kući. Obradova se otac sinu, a još više priči o čarobnom stočiću. Sazvaše prijatelje i rođake i najstariji sin uzviknu: stočiću, stočiću, postavi se. Pa opet: stočiću, stočiću, postavi se. Ali se ništa ne desi. Gosti smijaše mladića i otiđoše gladni svojim kućama. Srednji brat učio zanat kod nekog mlinara. I on je bio marljiv i vrijedan, pa mu gazda poslije godinu dana da nagradu. Magare. Ali to ne bijaše obično magare. Kad se prostre ispod njega čaršaf i blago se povuče za uši i kaže: magarence, daj, iz njega na sve strane pljusne kiša dukata. Obradova se mladić i veselo krete kući.

Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
3: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
4: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
5: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
4: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
6: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
7: Radno vrijeme do 19 sati.
4: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
8: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vježba Eufora u Bosni i Hercegovini održana je tokom protekla dva dana na vojnom poligonu u Pazariću, gdje su pripadnici snaga iz Italije, Nizozemske i Mađarske uvježbavali izvođenje složenih operacija. Cilj obuke bio je provjeriti spremnost multinacionalnog bataljona za predstojeću godišnju vježbu Brzi odgovor 2026, kao i njegovu sposobnost djelovanja u realističnim i dinamičnim situacijama koje se odnose na održavanje javnog reda. Tokom vježbe Eufora u Bosni i Hercegovini istovremeno je izvršavano više zadataka čime su testirani koordinacija, brzina reakcije i operativna efikasnost jedinica iz tri zemlje. Strategija razvoja zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona za period od 2026. do 2034. godine upućen je u proces javnih konsultacija, a institucije, organizacije i građani svoje prijedloge, sugestije i komentare mogu dostaviti do 24. augusta 2026. Riječ je o strateškoj platformi koja treba odrediti pravce razvoja zdravstva u Tuzlanskom kantonu u narednih 8 godina. Dokument je zamišljen kao osnova za buduće zdravstvene politike, programe, investicije i reformske procese uz unapređenje organizacije zdravstvene zaštite, jačanje kadrovskih kapaciteta, razvoj prevencije, poboljšanje kvaliteta usluga i daljnju digitalizaciju sistema. Udruženje Resursni Arhus centar u Bosni i Hercegovini uputilo je parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine inicijativu za razmatranje i upućivanje u parlamentarnu proceduru nacrta zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana Bosne i Hercegovine. Inicijativom je od predstavničkog doma i doma naroda zatraženo da predloženi nacrt zakona upute u zakonodavnu proceduru te otvore javnu raspravu uz učešće stručne i zainteresovane javnosti. Cilj je uspostavljanje jedinstvenog i djelotvornog pravnog okvira kojim bi građanima u cijeloj Bosni i Hercegovini bilo omogućeno ravnopravno učešće u donošenju odluka uz istovremenu zaštitu od zloupotrebe sudskih postupaka radi njihovog zastrašivanja i ušutkivanja. Fudbalski klub Sloboda Tuzla danas će odigrati novu pripremnu utakmicu uoči početka predstojeće sezone, a protivnik Crveno-Crnih bit će ekipa Zvijezde 09. Susret je zakazan na stadionu Tušanj sa početkom u 18 sati, a stručnom štabu Tuzlanskog kluba poslužit će kao još jedna provjera forme igrača i stepena uigranosti ekipe. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 21 do 27 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.
0: Peace.

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: Nastavljamo druženje sa vama kroz otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Vaši domaćini su Faris i Hasiba, a ono što donosimo u narednim minutama su servisne informacije. Kako su nam kazali u izvještaju policijske stanice Gračanica, jučer je prijavljena teška krađa koja se dogodila u Stjepan polju. Izvršena je premetačina u jednoj privatnoj kući. Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć na magistralnom putu M4 u 20 sati i 10 minuta. Na svu sreću nije bilo povrijeđenih lica. Gračanički vatrogasci bili su bez protivpožarnih intervencija, a službenici hitne pomoći Gračanica obavili 61 pregled, 10 pacijenata bilo sa povredama, na dalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno 14 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 5 pacijenata. U izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona navode da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 5 puta, a evidentirano izvršenje 6 krivičnih djela. Dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je pored pričinjene materijalne štete dvoje lica zadobilo lakše tjelesne povrede. Sretan put i ugodnu vožnju želimo svim putnicima i vozačima, bilo da putujete na dužim ili kraćim relacijama, ne zaboravite vezati sigurnosni pojas. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na pojedinim

graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Zupci, Gabela Polje i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na drugim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026 danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do lovačkog doma Stara Majevica. Zbog izvođenja sanacionih radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na web stranici bihamk.ba. Zbog regulacije putnika po novom sistemu i izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na svim graničnim prelazima. Za danas nema najavljenih radarskih kontrola, a u našoj zemlji danas je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni Celzijevih, na jugu do 30. Kada je riječ o biometeorološkim prilikama, sunčanije i stabilnije vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu populacije. Svježi jutarnji sati ugodno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Nešto više opreza neophodno je u drugom dijelu dana. Uslijed porasta temperatura i mjestimično izraženijeg osjeta sparine, poželjno je provesti dan na otvorenom, a pritome se slojevito obući. Bile su ovo servisne informacije, ostanite i dalje na istim frekvencijama.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene.

0: i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama.
0: MAK, Centar za gradnju.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrzni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
5: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
6: Ekonomsko, propaganda,
7: porno.

0: uređuje i vodi Asiba Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je u srijedu 29. jula sa početkom u 8 sati. Na dnevnom redu su odluke izgradnje kružnog toka kod BKC-a Gračanica i davanje saglasnosti za imenovanje direktora veterinarske stanice Gračanica. Sjednicu ćete moći pratiti uživo putem programa Radio Gračanice. Instant plaćanja u Bosni i Hercegovini počinju 20. jula kada će Centralna banka Bosne i Hercegovine pustiti u rad novi sistem koji omogućava prenos novca između računa za svega nekoliko sekundi. Sistem će biti dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i tokom svih 365 dana u godini. To znači da će građani i privrednici moći slati i primati novac i tokom vikenda, praznika ili izvan radnog vremena banaka. Nakon što korisnik svojoj banci preda nalog za plaćanje, banka će ga proslijediti Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, koja će obraditi transakciju, a novac bi se za nekoliko sekundi trebao naći na računu primaoca. U postojećem sistemu tokom dana se obavljaju 4 poravnanja, zbog čega transakcije poslane nakon radnog vremena često čekaju naredni dan. Instant plaćanja u Bosni i Hercegovini trebala bi ukloniti takva čekanja i omogućiti znatno brže raspolaganje novcem. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Danas će sa početkom u 12 sati u organizaciji turističke zajednice grada Gračanica biti organizovan program za djecu Potraga za blagom. Detaljniju informaciju možete pronaći na Facebook stranici turističke zajednice. Program se nastavlja naredne sedmice u utorak 28. jula, kada će na terasi Osman Kapetanove medrese biti održano veče sevdaha. Turistička zajednica općine Dobo Istok i Udruženje žena Dobo Istok organizuju prvu manifestaciju Čuvarice tradicije, sajam tradicije, obrta i gostoprimstva. Ovaj sajam nije obična trgovina, već živi, interaktivni, kulturni doživljaj koji slavi tradicionalni stil života, lokalne obrte i žensko poduzetništvo. Sajam je u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 sati na lokaciji Emo Streda.

Za vikend će u Dobu Istoku biti održan 28. po redu memorialni turnir 11 šehida nogometnih asova. U subotu od 16 sati na mjesnom stadionu Luke u Klokotnici sastaju se Bratstvo i Zvijezda Gradačac, dok će od 18 sati na teren domaćini i Tošk. Sutra su u istom terminu utakmice za plasman. Podsjećamo da sezona u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine počinje 16. augusta, a Bratstvo u prvom kolu na domaćem terenu igra protiv Posušja. Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro, u Bosni po kotlinama ima magli. Danas će preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hođić. Hvala na pažnji.

0: 28. izdanje memorialnog turnira 11. šehida nogometnih asova Doboj Istoka. U subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Doboj Istok i Tošk iz Tešnja. U nedelju su od 16. i 18. sati na rasporedu utakmice za plasman. Subota 25. juli, nedjelja 26. juli. Mjesni stadion Luke Klokotnica. 28. po redu izdanje memorialnog turnira 11. šehida nogometnih asova Doboj Istok 2026.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Da li znate šta privlači gromove? Ovo je pitanje koje se ponovo otvorilo nakon nekoliko dana nestabilnog vremena u našoj zemlji i regiji. Na planini Hrbina kod Kupresa 21. jula grom je tokom nevremena usmrtio između 30 i 35 ovaca, dok je dan ranije u kampu na otoku Krku teško povrijeđena žena koja je prema riječima svjedoka u trenutku udara nosila suncobran. Pacijentica je prevezena u KBC Rijeka i zadržana na intenzivnom liječenju. Ovi događaji pokazuju koliko brzo boravak na otvorenom može postati opasan kada se približi grmljavinska oluja. Podsjećamo da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao upozorenja zbog grmljavine obilnih padavina i mogućih lokalnih nepogoda u više dijelova zemlje. Šta privlači gromove i zašto najviši objekat nije jedino pravilo? Visina, izdvojenost i šiljast oblik mogu uticati na mjesto udara. Zbog toga su usamljeno drvo na livadi, osoba na čistini, stub, jarbol ili objekat na uzvišenju izloženi od okoline. Ipak tvrdnja da grom uvijek bira najvišu tačku nije tačna. Put električnog pražnjenja zavisi od razvoja naboja između oblaka i tla, pa niža tačka može biti pogođena iako se u blizini nalazi neki viši objekat. Metal sam po sebi ne privlači grom. Suncobran, mobilni telefon, sat, nakit ili metalni alat ne djeluju kao magnet koji iz daljine usmjerava munju prema čovjeku. Problem je u tome što metal dobro provodi električnu struju, a osoba koja na otvorenom drži podignut predmet može postati istaknuta tačka u prostoru. Zato je tokom oluje rizično ostati na plaži, livadi, planinskom pašnjaku ili drugoj čistini, bez obzira na to nosi li osoba metalni predmet. Slučaj na Krku ne dokazuje da je suncobran privukao grom. Pouzdano je potvrđeno da je žena teško povrijeđena tokom nevremena i da je prema iskazu svjedoka nosila suncobran. Bez stručne istrage ne može se tvrditi da je upravo suncobran odredio mjesto udara, ali boravak na otvorenom prostoru za vrijeme grmljavine svakako je predstavljao ozbiljan rizik. Kod životinja na pašnjaku smrtonosne posljedice

Često ne nastaju samo direktnim udarom. Kada grom pogodi tlo, drvo ili drugi objekat, dio energije širi se površinom zemlje. Nastaje struja kroz tlo, a razlika električnog potencijala između tačaka na kojima se nalaze noge može provesti struju kroz tijelo. Ovce, goveda i druge četveronožne životinje posebno su osjetljive jer je razmak između prednjih i zadnjih nogu veći nego razmak između stopala čovjeka. Zbog toga jedan udar u blizini može istovremeno usmrtiti veći broj životinja. Na osnovu dostupnih izvještaja nije moguće utvrditi je li kod kupresa riječ o direktnom udaru ili djelovanju struje kroz tlo, ali oba mehanizma mogu objasniti veliki broj stradalih grla. Gdje se ne treba sklanjati kada počne grmljavina? Usamljeno drvo je jedno od najopasnijih mjesta za zaklon. Grom može pogoditi stablo, preskočiti na osobu koja stoji uz njega ili se kroz korijenje i vlažno tlo proširiti u okolinu. Opasni su i vrhovi brda, grebeni, otvorena polja, obale, bazeni, jezera, rijeke, metalne ograde i nadstrešnice koje nemaju zatvorene zidove. Plastenik, šator, sjenica, autobusko stajalište, otvorena garaža i mala šupa ne smatraju se sigurnim skloništima. Čak ni limena šupa nije zamjena za automobil ili čvrstu zgradu, jer može imati velike otvore i metalne površine koje predstavljaju put provođenja električne energije. Najsigurniji izbor je potpuno zatvorena zgrada s električnim ili vodovodnim instalacijama ili automobil sa čvrstim metalnim krovom i zatvorenim prozorima. Nakon posljednjeg zvuka grmljavine trebali bi sačekati najmanje 30 minuta prije povratka na otvoreno. U javnosti se često preporučuje takozvani gromobranski položaj, čučanj sa sklupljenim stopalima i glavom spuštenom prema koljenima. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti još ga navodi kao krajnju mogućnost kada nema skloništa, ali Američka nacionalna meteorološka služba od 2008. više ne preporučuje oslanjanje na taj položaj jer ne pruža značajnu zaštitu i može stvoriti lažni osjećaj sigurnosti. Zajednička poruka meteoroloških službi jeste da na otvorenom tokom grmljavine nema potpuno sigurnog mjesta. Ne treba leći na zemlju, sklanjati se pod usamljeno drvo, niti čekati da kiša počne. Ako se čuje grmljavina, grom je dovoljno blizu da može pogoditi područje na kojem se nalazite, čak i kada iznad vas još nema kiše. Osoba koju je pogodio grom ne zadržava električni naboj i sigurno joj je prići. Potrebno je odmah pozvati hitnu pomoć, provjeriti disanje i ako je potrebno i ako osoba zna postupak, započeti oživljavanje. Brza reakcija spasioca na Krku pokazala je koliko pravovremena prva pomoć može biti važna dok medicinske ekipe ne stignu na teren. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio.

0: Spremamo se, kaž malo.
1: Ja mislim da će deda dobiti unuka.

0: slušaju. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Povezani.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je u srijedu 29. jula sa početkom u 8 sati. Na dnevnom redu su odluke izgradnje kružnog toka kod BKC-a Gračanica i davanje saglasnosti za imenovanje direktora veterinarske stanice Gračanica. Sjednicu ćete moći pratiti uživo putem programa Radio Gračanice. Instant plaćanja u Bosni i Hercegovini počinju 20. jula kada će Centralna banka Bosne i Hercegovine pustiti u rad novi sistem koji omogućava prenos novca između računa za svega nekoliko sekundi. Sistem će biti dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i tokom svih 365 dana u godini. To znači da će građani i privrednici moći slati i primati novac i tokom vikenda, praznika ili izvan radnog vremena banaka. Nakon što korisnik svojoj banci preda nalog za plaćanje, banka će ga proslijediti Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, koja će obraditi transakciju, a novac bi se za nekoliko sekundi trebao naći na računu primaoca. U postojećem sistemu tokom dana se obavljaju 4 poravnanja, zbog čega transakcije poslane nakon radnog vremena često čekaju naredni dan. Instant plaćanja u Bosni i Hercegovini trebala bi ukloniti takva

čekanja i omogućiti znatno brže raspolaganje novcem. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Danas će sa početkom u 12 sati u organizaciji turističke zajednice grada Gračanica biti organizovan program za djecu Potraga za blagom. Detaljniju informaciju možete pronaći na Facebook stranici turističke zajednice. Program se nastavlja naredne sedmice u utorak 28. jula, kada će na terasi Osman Kapetanove medrese biti održano veče sevdaha. Turistička zajednica općine Dobo Istok i Udruženje žena Dobo Istok organizuju prvu manifestaciju Čuvarice tradicije, sajam tradicije, obrta i gostoprimstva. Ovaj sajam nije obična trgovina, već živi, interaktivni, kulturni doživljaj koji slavi tradicionalni stil života, lokalne obrte i žensko poduzetništvo. Sajam je u nedjelju 26. jula sa početkom u 11. sati na lokaciji Emo Streda. Za vikend će u Dobo Istoku biti održan 28. po redu memorialni turnir 11 šehida nogometnih asova. U subotu od 16 sati na mjesnom stadionu Luke u Klokotnici sastaju se Bratstvo i Zvijezda Gradačac, dok će od 18 sati na teren domaćini i Tošk. Sutra su u istom terminu utakmice za plasman. Podsjećamo da sezona u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine počinje 16. augusta, a Bratstvo u prvom kolu na domaćem terenu igra protiv Posušja. Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro, u Bosni po kotlinama ima magli. Danas će preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hođić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, šaljemo vam pozdrave iz studija i režije Radio Gračanice. Nastavljamo sa realizacijom našeg otvorenog programa, a u narednim minutama imamo drage gošće koji nam stižu iz našeg komšiluka, iz susjedne općine Doboj Istok, gdje će u nedjelju 26. jula biti upriličen sajam pod nazivom Čuvarice tradicije. Upravo organizatorice ovog sajma moje su današnje gošće, a ja ću dobar dan poželjeti Hatidži Karić, predsjednici Udruženja žena Doboj Istok, i Aidi Đanlagić Subašić, voditeljici turističkog ureda Doboj Istok. Dobar vam dan i dobro mi došli.
4: Hvala na pozivu, dobar dan i vama.
5: Hvala što ste nas pozvali u gostinu.
3: Naravno, nekako mi općinu Doboj Istok doživljavamo svojom i prijateljski, i nekako nam je drago kad imamo priliku da najavimo jedan lijep događaj u Doboj Istoku. Riječ je o prvom sajmu, ako se ne varam, sajam tradicije obrta i gostoprimstva u Doboj Istoku pod nazivom Čuvarice tradicije. Predstavite nam ideju, kako ste došli na ideju da evo organizujete ovaj

0: sajam i šta očekuje posjetioce?
1: Pa ovako, taj sajam je dugo očekivan od strane Udruženja žena Dobo Istok. Mi smo došle tako na ideju da bi bilo lijepo da se i na našoj opštini održi tako jedan veliki sajam, pošto mi idemo po sajmovima. Pa smo razmišljale evo par godina kako da se to osmisli, kako da krenimo. U međuvremenu je se osnovala turistička zajednica naše opštine. I tad smo mi u saradnji, znači, sa gospođom Aidom došli na tu ideju, taj koncept kako smo zamislili, šta da bude prioritet svega toga. Sa strane Udruženja žena, znači, naš je zadatak bio da pozivamo Udruženja žena iz susjednih opština gdje smo i mi gostovali na sajmovima. A Aidin je zadatak, znači, bio ovaj drugi dio koji će ona objasniti. Pa sa sajma se normalno očekuje, kao i sa svakog sajma, da bude posjećenost, što i radimo na tom, marketinški radimo da bude posjećen što više. Sam naziv Čuvarice tradicije, znači, mi žene uvijek smo tu da očuvamo tu tradiciju naše bosanske sofre, običaja, nošnji, i mislim da dobro radimo to što radimo.
0: Sigurno, jer iza vas je 15 godina rada i postojanja.
1: Uspješnog rada, stvarno mi smo jedno veliko, brojno udruženje. Ja se jako ponosim svojim udruženjem, zaista su žene sve aktivne, vrijedne, radne. Kad negdje idemo, kad dočekujemo goste, kad se pravi neki sajam, znači za gostovanje, obično se tu sprema hrana, znači nikad nismo imale problema nekih da neko nešto odbija, da neće. Dijelimo, odnosno, udruženje je satkano iz 4 mjesne zajednice i mi smo jedino udruženje koje tako funkcioniše. Obično svako mjesto ima svoje udruženje, ali mi smo posebne, 4 mjesne zajednice, i tako dobro funkcionišemo.
0: Koja je tajna?
1: Tajna je ova slaganja, toleranciji, budi ono nekih ono razmirica, ali sve to u sklopu dogovora, tolerancije. Mnogi nam muškarci zavidi, jer udruženja nekako i muškarci vode, obično bude nekih tih frka, ali kod nas stvarno nismo nikad imale nešto da bi se zavadile, da bi se razišle, da uvijek smo tu taj upravni odbor koji broji 11 članica i svi ti mjesni zajednica, jako se dobro slažemo, dogovaramo, tako da mislim da će i ovaj sajam proteći u najboljem redu.
0: Čestitam vam zaista. Hvala. Na tome, ipak 15 godina, 4 mjesne zajednice, jedno udruženje, to je zaista veliki uspjeh i nadam se da ćete još dugo godina tako funkcionisati.
1: Da.
0: Evo da nam Aida predstavi turistički ured Dobo Istoka, turistički ured koji je tek nedavno počeo sa radom, je li tako, Aida?
2: Da, tako je. Ali evo, ja bih iskoristila priliku prvo da pozdravim, poselam im, znači, slušalce Radio Gračanice, naravno sve vas ovdje u studiju i reži, zahvalim vam se na ovome što ste prepoznali ovaj projekat i što ste nas pozvali u svoj studiju. Turistički ured u općini Dobo Istok zapravo postoji nepuna 4 mjeseca. Znači, u tom periodu sam ja radim kao voditeljica turističkog ureda i moram naglasiti da je ovo i moj prvi veliki projekat, da tako kažem. I evo, potrudili smo se da to bude nešto drugačije, nešto posebno, nešto što će poslati definitivno lijepu, pozitivnu sliku iz Dobo Istoka. Sama ideja koju su naše članice udruženja žena pokrenule se nekako, da kažem, nadopunjavala kroz cijeli ovaj proces pripremi svega toga. Znači, one su imale ideju da se taj sajam održi. Ja sam na neki način samo, da kažem, napravila jednu cjelinu, napravili smo priču od toga da bude zanimljivo svima onima koji dođu, a onima koji ne

0: Srbije.
1: Ovako, krenut ćemo sa našom susjednom opštinom Tešanj. Dolazi nam jako drago udruženje žena Ruka Kalošević Tešanj. Omladinski, sad idemo na gračanički dio. Omladinski kulturni centar Bosna Art Stjepan Polje, također drago udruženje. Udruženje žena Tragom tradicije Gračanica. Tako je, sva su nam udruženja zaista draga i svi se pazimo međusobno. Udruženje žena Behar Škahovica, Udruženje žena Diva Srebrenik, Udruženje žena Žena Janja, jer smo i mi kod njih bile za prošle godine Dani Krompira, pa tako da uzvratno posjetu. Udruženje žena Devet voda Devetak Lukavac, Udruženje žena Snažne zajedno Bokavići Lukavac, također jedno mlado udruženje koje je željno druženja. Udruženje žena Plodovi zemlje Lukavica, Udruženje žena Iskra nade Dobo istok, to udruženje je mlado, tek osnovano, to su naše heroine i od srca smo ih pozvali da budu naše, mada su one u neku ruku i domaćini, ali eto da budu naše počasne gošće.
0: Svaka čast.
1: Udruženje žena Majska ruža Zavidovići i Udruženje žena Kud mladost Kotorsku, to su potvrđeni.
0: Ima i udruženje koje vam stiže iz Slovenije i koje ovom sajmu daje karakter međunarodnog sajma.
1: Da. Udruženje žena Ajda, starše, to je naše, mislim, dugo godina se poznajemo, družimo, imamo uzajamne posjete, starše pobratimska opština sa našom opštinom. I mi tako odlazimo u Sloveniju, one dolaze nama, isto jedno jako aktivno i jako udruženje žena iz starša. Rado se odazivaju i one nama, mi njima. Sad na ovom sajmu su rekle da bi pravile palačinke za djecu, za kao besplatno bi to bilo. Tako da, ali mi njima kad idemo u goste, oni nama sve pripreme. Zbog ovih graničnih problema ne možemo nositi naravno naše proizvode, onda one nama pripremi sve namirnice, mi to kod njih tamo pravimo i one gledaju, uživaju u tome svemu, pripremi i puno vole naše pite.
0: Ko ne voli naše pite? Evo, Aida, da li je bilo nekih izazova prilikom pripreme cjelokupnog ovog koncepta? Nismo spomenuli koja je lokacija na kojoj se održava sajam.
2: Pa izazov je cijeli ovaj proces pripreme, znači od samog početka, evo još uvijek nam je izazov, jer ne znamo kako će sve to sad na kraju da završi, nadamo se najboljem. Znači lokacija, parking ispred Emos Trade-a, mislim da svi sa Dobo Istoka znaju gdje je to, a i šire, znači dobro došli nam svi, kako iz Dobo Istoka, tako iz okruženja naravno. Na Facebook stranici turističke zajednice će biti smjernice, evo pripremamo da postavimo tačne smjernice iz pravca Gračanice, iz pravca Doboja, za oni koji ne znaju, znači moći će da vide kako doći do sajma.
0: Bravo. Ono što je bilo vidljivo na internetu jeste i da je u Dobo Istoku bilo organizovano jako lijepo Zmajevo gnjezdo za gledanje utakmica naše reprezentacije Bosne i Hercegovine, što potvrđuje koliko ste kao mjesna, kao općina organizovani i posvećeni boljem životu svojih mještana. Čini mi se da je klub
1: Lilium,
0: Klub Lilium bio organizator
1: saradnje sa opštine, a to je se sve odvijalo u Maloj Brijesnici.
0: Aha.
1: Na poligonu.
0: Kakva je saradnja i turističkog ureda, evo potvrđuje ovaj sajam, potvrđuje dobru saradnju sa udruženjem žena, ali kada je riječ o saradnji sa ostalim organizacijama,

0: predsjednica Udruženja žena Dobo Istok. Zapišite u vaše kalendare nedjelja 26. juli od 10 sati, parking ispred Emosa ili restorana Prestiž, gdje će biti upriličen sajam Čuvarice tradicije.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušajte Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Igor Božović i Dragana Radovanović-Čalija.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Kantonalni sud u Zenici odbio uvođenje vanredne uprave u novoj željezari Zenica.
0: Više od 220.000 ljudi je evakuirano zbog požara u Francuskoj i Španjolskoj.
1: Obilježava se 34. godišnjica stradanja Hrvata u Briševu kod Prijedora.
0: Krenula finalna etapa Una regate.
1: Vrijeme sunčano, temperature do 31 stepen. Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu odluku kojom je potvrđeno prvostepeno rješenje opštinskog suda o odbijanju uvođenja vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Žalbe predlagača, vlade federacije i grada Zenica odbijene su kao neosnovane. Time je otvorena mogućnost da se nastavi prethodno započeti postupak otvaranja stečaja. U tom slučaju za oko 1600 radnika po automatizmu bi prestali važiti ugovori o radu. Na odluku suda reagovali su predsjednik sindikata radnika Nove željezare Zenica Rašid Fetić i premijer federacije Nermin Nikšić.
2: Sada ćemo čekati ponovo sudijincu Asanju da vidimo hoće li ona ovo konačno staviti tačku na ovu priču ili prolongirati, odgoditi. Vjerovatno će biti žalba prema Vrhovnom sudu. Pred nama i dalje preostaje borba, dokad, koliko, ne znam.
3: Žao mi je da je takva odluka suda. Mislim da je ovo vjetar u leđa ovim vlasnicima koji sad pred njima ne postoji prepreka da provedu stečajni postupak, da pošli ljude kući. Možemo da idemo još na reviziju na Vrhovnom sudu koja objektivno prilično dugo traje. Ne mogu reći šta će se dalje dešavati. Što se tiče vlade, mi i dalje ostajemo spremni i otvoreni da otkupimo za onaj iznos za koji su vlade.

0: vlasnici željezare kupili željezaru, mi smo spremni da je otkupimo i da spašavamo proizvodnju.
1: Stanje na požarištima Hum kod Trebinja i Kotezima prema Ljubinju jutros je stabilno i pod potpunom kontrolom. Nema aktivnih žarišta niti opasnosti od širenja požara. Komandir vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković rekao je da se situacija i dalje prati i vatrogasci ostaju u pripravnosti za pravovremenu reakciju u slučaju potrebe. Kašiković je apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom, da budu oprezni i da svako dimljenje ili požar odmah prijave nadležnim službama.
2: U selu Briševo kod Prijedora danas se obilježava 34. obljetnica jednog od najmasovnijih ratnih zločina nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Zločin su počinile srpske snage 24. i 25. srpnja 1992. godine. Ubijeno je 67 mještana, najmanja žrtva imala je 14, najstarija 81 godinu. Za ovaj zločin do sada nije procesuiran niko od direktnih izvršitelja ubojstava. Suđenje u predmetu Veljko Brajić i drugi pred sudom Bosne i Hercegovine još uvijek je u tijeku, a prvooptuženi Brajić umro je u siječnju ove godine.
1: Francuske vlasti iz predostrožnosti zbog požara naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordoa. Oko 200.000 ljudi evakuisano je ukupno na jugozapadu Francuske u regijama Gironda i Land. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je 1.000 vojnika da pomognu u gašenju vatre i pomaganju stanovništvu. U međuvremenu požar u blizini Madrida vatrogasci ne mogu obuzdati nakon što su se tri požara zapadno od glavnog grada spojila u jedan. Vlada Španije proglasila je vanredno stanje, a 25.000 ljudi pozvano je da se evakuišu. Danas Španija očekuje međunarodnu pomoć. Kanader iz Italije i Grčke nakon što je Madrid aktivirao mehanizam Evropske unije za civilnu zaštitu. Govore Joaquin Espinosa i Lucia Moha.
3: Svuda po gradu je bio dim i vatra, zbog čega sam bio uplašen. Ljudi su mi rekli da je područje u kojem živim izgorjelo. Drugi mi kažu da ga je vatra malo zahvatila, ali ne znam dok ne vidim. Primili smo više od 150 ljudi. Neki su već otišli sa svojim porodicama. Osposobili smo dva skloništa, sportsku dvoranu i auditorij. U školskoj kantini i sportskoj dvorani mogu dobiti jelo. Situacija je opasna. Nismo ih mogli ostaviti tamo u dimu i vatri. Ne znamo do kada će morati biti ovdje.
2: Saudijska Arabija izvela je zračne napade na jemensku provinciju Hodejda, koja se nalazi pod kontrolom Huta. Televizija pod kontrolom Huta izvijestila je da su saudijski udari ciljali objekte telekomunikacijskih vlasti i otok Kamaran. Detalji o eventualnim žrtvama ili razmjerama materijalne štete još uvijek nisu poznati. Ovi incidenti dolaze neposredno nakon što su Huti proglasili pomorsku blokadu saudijskih brodova koji prolaze kroz strateški važan prolaz Bab al-Mandab.
1: U ukrajinskom napadu na turističke kampove u regiji Zaporožja noćas je poginulo 8 ljudi, među kojima i dvoje djece, a 14 lica je ranjeno, izjavio je guverner Evgenij Balitski. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije upozorio da Rusija priprema još jedan masovni raketni napad na njegovu zemlju. U jučerašnjim napadima ubijeno je najmanje 15 ljudi. Izvori iz američke vlade navode da američki predsjednik Donald Trump planira da primi ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući u utorak.
2: Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko vještačenje na 32-godišnjom državljankom Španjolske, kod koje su na zračnoj luci nasumičnim pregledom pronašli gotovo 15 kg marihuane. Provedenim kriminalističkim istraživanjem policija sumnja da je osumnjičena na za sada neutvrđeni način radi daljnje preprodaje nabavila veće količine konoplje i skrivala je u putnom koferu. Protiv nje je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Iz bihaćkog naselja Kostela jutros je krenula treća i završna etapa 52. internacionalne turističke Una regate, čime se privodi kraju jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Posljednja dionica, koja sudionike vodi preko Miostraha u Cazinu do Bosanske Krupe i prolazi kroz mirni tok rijeke Une i njene prepoznatljive prirodne ljepote, pružajući sudionicima priliku da u opuštenoj atmosferi zaokruže trodnevnu avanturu ispunjenu sportskim izazovima, prijateljstvom i zajedničkim doživljajima.

0: Dodjelom književne nagrade Mak Dizdar za neobjavljenu zbirku poezije u Stocu je počeo Festival kulture Slovo Gorčina. Prvu nagradu osvojila je zbirka pod naslovom U odsustvu. Autorka je bosansko-hercegovačka novinarka Maida Salkanović, koja govori o ratu, izbjeglištvu i preživljavanju, ujedno gradeći most između geografija stradanja od Bliskog istoka do Balkana.
1: Ja sam jedno ratno dijete. To je nekako i inspiracija i ta neka bol koja zapravo izlazi, koja se ispoljava kroz ovu zbirku i kroz tuđe priče koje ja nastojim da što vjerodostojnije i što dostojanstvenije prenesem. Ali, dakle, govorim onome što se dešava u momentu rata, onome što se dešava nakon toga i zapravo ti susreti, odnosno naša pomirenja koje pokazuju zapravo potpunu besmislenost rata.
0: Temperature izmjerene u 11 časova, Sokolac 17, Livno i Sarajevo 19, Srebrenica 20, Tuzla 21, Doboj i Prijedor 23, Banja Luka, Bijeljina i 24, Trebinje 26, Mostar 28 stepeni. Danas pravladava sunčano vrijeme sa temperaturama od 22 do 28 stepeni, na jugu do 31.
2: Pojačana je frekvencija prometa na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Izačić te na većem broju izlaza iz naše zemlje. Zbog nastavka izgradnje dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je dionica Golubinja Nemila, a promet se preusmjerava na magistralnu cestu M17. Zatvorena je dionica Lašva Kakanj u dužini od 6 km, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dopušten je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za teretna vozila promet i dalje zaustavljen. Zbog održavanja brdske utrke Čelić 2026 tijekom dana je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do Lovačkog doma Stara Majevica. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Dragana Radovanović-Čalija.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%.

40%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar, Bellamy Onyx.

0: phone if you get up in there.
1: Go to sleep. Take that. Then let's go.

0: girl, we need to run this back.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
2: Dobar vam dan, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je program javnih investicija za period od 2026. do 2028. godine. Program obuhvata ukupno 172 projekta i projektnih ideja, raspoređenih na 55 kandidovanih projekata, 67 projekata u implementaciji i 46 projektnih ideja, te 4 odobrena projekta. Ukupna vrijednost svih projekata koji su uključeni u program javnih investicija Tuzlanskog kantona iznosi 485.873.774 konvertibilne marke, od čega je za trogodišnji planski period predviđeno finansiranje u iznosu od 284.820.556 konvertibilnih maraka. Struktura finansiranja pokazuje da najveći dio sredstava dolazi iz domaćih izvora, oko 81,52%, dok se oko 18,48% odnosi na inosredstva. Saudijska Arabija izvela je u petak zračne napade na jemensku provinciju Hodeida, koja se nalazi pod kontrolom Huta. Televizija Al-Masirah, koja je pod kontrolom Huta, izvijestila je da su saudijski udari ciljali objekte telekomunikacionih vlasti i ostrvo Kamaran. Detalji o eventualnim žrtvama ili razmjerama materijalne štete nisu poznati. Napadi su uslijedili samo nekoliko sati nakon što su saudijski državni mediji objavili da je brod koji je u saudijskom vlasništvu pretrpio manja oštećenja trupa tokom plovidbe Crvenim morem. Brod je nakon incidenta nastavio svoje putovanje nakon što su vlasti potvrdile da je siguran za plovidbu. Ovi incidenti dolaze neposredno nakon što su Huti proglasili pomorsku blokadu saudijskih brodova koji prolaze kroz strateški važan tjesnac Bab al-Mandab. Iz Rijada tvrde kako Saudijska Arabija nastavlja pružati kontinuiranu humanitarnu i ekonomsku pomoć Jemenu. Dodaju da su trenutne akcije usmjerene isključivo na provođenje restrikcija Ujedinjenih nacija s ciljem sprječavanja krijumčarenja oružja. Otvorene su prijave za ovogodišnju trku Race for the Cure, koja će biti u Sarajevu 26. septembra. Do sada je, zahvaljujući ovom projektu, obezbijeđeno 2000

1000 i 200 mamografskih i drugih besplatnih pregleda. Svaka trka, svaki korak i svaka prijava znače nečiji rano otkriven rak i spašen život. Registracije su otvorene preko web stranice raceforthecure.eu, a bit će moguće i preko udruženja Moja istina Gračanica, koje će imati i svoj tim na ovoj utrci. Zbog prvog dana vikenda i sezone godišnjih odmora pojačana je frekvencija vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, duge su kolone formirane na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Zupci, Gabela Polje i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljane i Bijača duga je kolona vozila formirana u prostoru između dva granična prelaza prema ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 22 do 28 stepeni Celzijevih. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanje oblačnosti, poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine u Hercegovini, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a na jugu do 22. Dnevna od 26 do 32 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

28. izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometni hasova Dobo Istoka. U subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Dobo Istok i Tošk iz Tešnja. U nedjelju su od 16. i 18. sati na rasporedu utakmice za plasman. Subota 25. juli, nedjelja 26. juli. Mjesni stadion Luke Klokotnice. 28. po redu izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometnih hasova Dobo Istok 2026.

Nastavljamo druženje sa vama kroz otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Vaši domaćini su Faris i Hasiba, a ono što donosimo u narednim minutama su servisne informacije. Kako su nam kazali u izvještaju policijske stanice Gračanica, jučer je prijavljena teška krađa koja se dogodila u Stjepan polju. Izvršena je premetačina u jednoj privatnoj kući. Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć na magistralnom putu M4 u 20 sati i 10 minuta. Na svu sreću nije bilo povrijeđenih lica. Gračanički vatrogasci bili su bez protivpožarnih intervencija, a službenici hitne pomoći Gračanica obavili 61 pregled. 10 pacijenata bilo sa povredama, nadalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno 14 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 5 pacijenata. U izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona navode da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 5 puta, a evidentirano izvršenje 6 krivičnih djela. Dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je pored pričinjene materijalne štete dvoje lica zadobilo lakše tjelesne povrede. Sretan put i ugodnu vožnju želimo svim putnicima i vozačima, bilo da putujete na dužim ili kraćim relacijama, ne zaboravite vezati sigurnosni pojas. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Zupci, Gabela Polje i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru.

između dva granična prelaza. Na drugim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026 danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do lovačkog doma Stara Majevica. Zbog izvođenja sanacionih radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na web stranici bihamk.ba. Zbog regulacije putnika po novom sistemu i izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na svim graničnim prelazima. Za danas nema najavljenih radarskih kontrola, a u našoj zemlji danas je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni Celzijevih, na jugu do 30. Kada je riječ o biometeorološkim prilikama, sunčanije i stabilnije vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu populacije, svježi jutarnji sat i ugodno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Nešto više opreza neophodno je u drugom dijelu dana. Uslijed porasta temperatura i mjestimično izraženijeg osjeta sparine, poželjno je provesti dan na otvorenom, a pritome se slojevito obući. Bile su ovo servisne informacije, ostanite i dalje na istim frekvencijama.

Sezona je godišnjih odmora, a čak i mala nepažnja poput treće kutije cigara, nekoliko suhomesnatih proizvoda ili neprijavljenog novca može dovesti do ozbiljnog prekršaja. Evo informacija šta smijete, a šta ne nositi preko granice. Ukoliko planirate odmor, vikend shopping ili jednostavno posjetu familiji u zemljama Evropske unije, dobro provjerite šta je dozvoljeno, a šta strogo zabranjeno. Jer ono što se vama možda čini kao bezazleni sendvič ili dodatni par dječjih kolica, na granici vas može koštati i do 27.000 konvertibilnih maraka. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozorava. Pravila su jasna, a kazne visoke. Čak i mala nepažnja poput treće kutije cigara može dovesti do ozbiljnog prekršaja. Ukoliko imate bebu i nosite troja kolica, carinicima to može izgledati kao roba za prodaju, iako vama djeluje praktično. Vrijednost ličnih stvari po osobi ne smije biti preko 300 eura, a za djecu mlađu od 15 godina limit je 150 eura vrijednosti. U Evropsku uniju je unos hrane strogo ograničen. Zabranjeni su meso, mlijeko, pavlaka, jogurt, paštete, maslac. Dakle, nema domaćih kobasica niti pite sirnice. Dozvoljeno je hrana za bebe i posebna medicinska ishrana do 2 kg, hrana za kućne ljubimce do 2 kg, riba i školjke do 20 kg, jaja i med do 2 kg, keksi, čokolade, supe bez ograničenja, voće, samo ananas, banane, kokos i hurme. Ostalo samo uz fitosanitarni certifikat. Smijete sa sobom imati više od 10.000 eura gotovine, ali je obavezna prijava. Možete ponijeti 40 komada cigareta ili 20 cigarilosa, 10 komada cigareta ili 50 grama duhana. Dozvoljeno je u Evropsku uniju unijeti 1 litar jakog ili 2 litra slabijeg alkohola plus 4 litra vina, 16 litara piva. Sve iznad ovih limita smatra se prekršajem. Dozvoljeno je ponijeti lijekove za najviše mjesec dana uz potvrdu ljekara. Ako lijek sadrži kontrolisane supstance, granica je 5 dana, osim za teške bolesti kada je dozvoljeno 15 dana. Bez papira i obična tableta može vas dovesti pred sud. Kazne su od 500 do 27.000 maraka, za neprijavljene predmete kazne su 500 do 13.000, za robu komercijalne prirode 800 do 25.000 maraka, a za najteže slučajeve do 27.000 maraka. Granice Evropske unije nisu mjesto za improvizaciju, neznanje se ne priznaje, a kazne su drastične. Zato informišite se prije puta, ne samo zbog zakona, već zbog vlastite sigurnosti i vlastitog džepa.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
6: Izradu, popravku i servisiranje naočala u optici u Stavdić dobijate vrlo brzo, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. U odabiru okvira prema vašem obliku lica i vrste stakala za naočale pomoći će vam stručno osoblje na kvalitetan i profesionalan način, zavisno o vašim željama i potrebama. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić pod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Radujemo se vašem dolasku. Optika u Stavdić.
7: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
2: Dobar vam dan, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je program javnih investicija za period od 2026. do 2028. godine. Program obuhvata ukupno 172 projekta i projektnih ideja, raspoređenih na 55 kandidovanih projekata, 67 projekata u implementaciji i 46 projektnih ideja, te 4 odobrena projekta. Ukupna vrijednost svih projekata koji su uključeni u program javnih investicija Tuzlanskog kantona iznosi 485.873.774 konvertibilne marke, od čega je za trogodišnji planski period predviđeno finansiranje u iznosu 6 konvertibilnih maraka. Struktura finansiranja pokazuje da najveći dio sredstava dolazi iz domaćih izvora, oko 81,52%, dok se oko 18,48% odnosi na inozemna sredstva. Saudijska Arabija izvela je u petak zračne napade na jemensku provinciju Hodeida, koja se nalazi pod kontrolom Huta. Televizija Al-Masirah, koja je pod kontrolom Huta, izvijestila je da su saudijski udari ciljali objekte telekomunikacionih vlasti i ostrvo Kamaran. Detalji o eventualnim žrtvama ili razmjerama materijalne štete nisu poznati. Napadi su uslijedili samo nekoliko sati nakon što su saudijski državni mediji objavili da je brod koji je u saudijskom vlasništvu pretrpio manja oštećenja trupa tokom plovidbe Crvenim morem. Brod je nakon incidenta nastavio svoje putovanje nakon što su vlasti potvrdile da je siguran za plovidbu. Ovi incidenti dolaze neposredno nakon što su Huti proglasili pomorsku blokadu saudijskih brodova koji prolaze kroz strateški važan tjesnac Bab al-Mandab. Iz Rijada tvrde kako Saudijska Arabija nastavlja pružati kontinuiranu humanitarnu i ekonomsku pomoć Jemenu. Dodaju da su trenutne akcije usmjerene isključivo na provođenje restrikcija Ujedinjenih nacija s ciljem sprječavanja krijumčarenja oružja. Otvorene su prijave za ovogodišnju trku Race for the Cure, koja će biti u Sarajevu 26. septembra. Do sada je, zahvaljujući ovom projektu, obezbijeđeno 2200 mamografskih i drugih besplatnih pregleda. Svaka trka, svaki korak i svaka prijava znače nečiji rano otkriven rak i spašen život. Registracije su otvorene preko web stranice raceforthecure.eu, a bit će moguće i preko udruženja Moja istina Gračanica, koje će imati i svoj tim na ovoj utrci. Zbog prvog dana vikenda i sezone godišnjih odmora pojačana je frekvencija vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, duge su kolone formirane na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Zupci, Gabela Polje i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljane i Bijača duga je kolona vozila formirana u prostoru između dva granična prelaza prema ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 22 do 28 stepeni Celzijevih. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanje oblačnosti, poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine u Hercegovini, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a na jugu do 22. Dnevna od 26 do 32 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhodžić. Hvala na pažnji.
1: Vijesti.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite

0: te u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAK centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAK, centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAK, centar inovacija.
1: Panel, laminat, centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel, laminat, centar u Gračanici.
3: Ekonomsko. Propaganda.
4: Za vikend je na mjesnom stadionu Luke u Klokotici na rasporedu 28. izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometnih asova Dobo Istoka. U subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Dobo Istok i Tošk iz Tešnja. U nedjelju su od 16. i 18. sati na rasporedu utakmice za plasman. Subota 25. juli, nedjelja 26. juli. Mjesni stadion Luke Klokotice. 28. po redu izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometnih asova Dobo Istok 2026.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruke. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
0: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Belamionix na adresi Branilaca.

0: grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar, Bela Mionix.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Slušate najbolji radio.
3: Slušaš li radio?
4: Slušaš li radio?
2: Koji radio?
3: Radio Gračanicu. Gračanicu.
5: Kada slušaš radio?
2: Svaki dan.
5: U automobilu.
2: Na poslu.
5: Kod kući.
2: Na gdje stignem.
3: 87,6 i 95 MHz.
2: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
4: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ekonomsko propagandno.
0: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas. Radio Gračanica.
6: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Posljednjih mjeseci reprezentativci Bosne i Hercegovine mnogima su bili inspiracija, mnogi su snimili pjesme, mnogi su pravili video kolaže, a neki su slikali portrete. Reprezentativci su bili inspiracija i našoj sugrađanki Elmi Šerbečić, koja ima talenat za slikanje i već dugi niz godina objavljuje svoje slike na društvenim mrežama. Elma je moja današnja gošća, iskoristila je svoj kratak godišnji odmor i boravak u našoj Gračanici kako bi gostovala kod nas u studiju. Elma, dobar dan, dobro nam došla i hvala na odvojenom vremenu.
1: Dobar dan vašim slušateljima, hvala na pozivu da gostujem u emisiji. Drago mi što sam tu.
0: Evo Elma, malo prije sam te pitala koliko već dugo nisi u Gračanici, koliko si na drugoj adresi?
1: Zadnje 4 godine živim u Njemačkoj, tačnije u Fuldi. Eto, to.
0: Kada se javila tvoja ljubav prema slikanju? Bilo je to davno, sigurno još u srednjoj školi.
1: Pa još u osnovnoj školi, ono, djeca pokazuju interesovanje za crtanje. Recimo, ja sam, moja velika ljubav je bila i crtanje, bojenje, granje s bojama, a i matematika također. A u srednjoj školi je to malo krenulo više, odnosno više sam interesovanja pokazala za crtanje. Mogu da ispričam interesantnu situaciju vezanu za to crtanje. Imala sam referat iz bosanskog jezika i književnosti kod moje drage razredne Hajrunise Mujić, kojom ovom prilikom pozdravljam puno, na temu Miloš Crnjanski, pisac. Ja sam odradila taj referat i htjela sam da učinim malo zanimljivim, te sam nacrtala portret. I onda je ona svaki naredni čas tražila da ja nacrtam novog pisca, pjesnika i bosansko-hercegovačkog, tako da je crtala sam i Selmovića i Isaka i tako, razne te pise, pjesnike. I nisam znala šta će da radi sa tim portretima. Međutim, jedan dan kad sam došla na čas, vidjela sam sve radove uokvirene u učionici bosanskog jezika. I on se i dan danas nalazi u gimnaziji učionici.
0: Evo, baš sam htjela da kažem, zanimljivo bi bilo sada otići, pogledati sve te portrete sa ove vremenske distance.
1: Ja sam baš kontaktirala pedagogicu gimnazije i ona mi je rekla da i dalje se neki radovi nalaze u učionici. Što mi je veoma drago.
0: Lijepo. Imaš urođeni talenat za slikanje. Da li si s godinama radila na tehnici? Da li si išla na neke kurseve da poboljšaš tehniku?
1: Pa iskreno nisam. Ja sam to više onako samo ukasam. To volim da kažem. Uvijek naglasim da nisam nigdje ni učila, nisam išla na neke kurseve ili nisam završila, pošto sam studirala nakon gimnazije. Studirala sam građevinski fakultet u Tuzli. I onda sam se, imala sam tu puno obaveza, tako da nisam puno radila na tom talentu, mada sam to volila uvijek da mi to bude neka, da odmorim dušu u crtanje, jer to me stvarno opušta i volim da crtam. I tokom fakulteta nisam toliko puno crtala, pa sam poslije nastala da radim sa akrilnim bojama, više sam radila, portrete nisam. Nisam nekih 15 godina sigurno crtala portrete. Prošle godine u novembru sam počela opet da to radim.
0: Evo, Elma, kazala si da si napravila jednu pauzu kada je riječ o slikanju, posvetila se i porodici i majčinstvu i karijeri, pretpostavljam. Ko je bio prvi koga si naslikala nakon te pauze?
1: Pa nakon pauze prvo nacrtala sam prvo rahmetli Ninu, očevu majku. Tad sam naručila sebi sad taj potreban materijal koji sam u tom trenutku smatrala da mi je potreban, olovke i papir, blok, i nacrtala sam rahmetli Ninu. I ta je stvarno slika, taj portret što sam uradila, dosta lijepih komentara je dobio, pošto ja to uvijek postavim na društvenim mrežama i pratim malo reakciju. I to mi je dalo podsticaj da dalje nastavim raditi portrete. A od poznatih osoba prvo sam nastala Slađanu Mandić. Ona baš, mnogima nije možda ni poznata toliko, ali htjela sam da nastavim neku žensku osobu s plavom kosom. I onda sam nekog kontala koga bi mogla i nju sam izabrala. I poslala sam joj taj rad na Instagramu, pošto ona vodi taj svoj profil, i poslala sam joj tu sliku i ona je reagovala, baš joj se svidjelo joj se, i ona je to podijelila i tako mi je malo i algoritam na Instagramu proradio.
0: Podigla
1: i mnogi se javljali i oduševili tim mojim radovima. I ona je naručila mi porodični portret da je nacrtam i to je bila prva narudžba.
0: Lijepo, baš sam htjela da te pitam da li tvoje slikanje ostaje u vidu tvog hobija, ličnog zadovoljstva i lične satisfakcije, ili ima narudžbi, ima prodaje, ima li nešto više od evo tvog ličnog zadovoljstva koje
1: imaš? Pa u početku je bilo ovo da radim za svoju dušu, eto, jer to i stvarno volim, i a poslije eto bilo je tih nekih narudžbi, kako i

0: portreta običnih, ono, dječjih ili jedan portret ili porodični portret i čovjek je potrebno malo i zaradi da bi mogao da uloži u taj materijal što, ovaj, čime crta i tako.
1: Ko je bio prvi fudbaler kojeg si naslikala?
0: Prvo sam nastala našeg Džeku i ovaj i taj portret dosta dobrih komentara i reakcija od publike, od ljudi koji to prate moj rad dobio i onda sam nastala Esmira Bedaktarevića i tako.
1: Ali bio je jedan fudbaler prije reprezentativaca.
0: Tako je, to je bio moj sin. I njega sam prvog nacrtala i ovaj i posle njega sam dobila isto narudžbe za dječje portrete, jer on uvijek roditelje želi da imaju uspomenu, ovaj, recimo uspomena iz vrtića, pa ima se fotografija i onda želi da nacrta se to da imaju za uspomenu. Tako da sam crtala i dječje portrete.
1: Da, naslikani portreti ipak imaju neko posebno mjesto bez obzira na današnju tehnologiju i fotografije različitih rezolucija, ipak naslikani portret je nešto što ima dubok trag i emocije.
0: Jeste, upratila sam da ljudi voli da gledaju proces rada. Recimo, ovaj, kad prezentujem neki portret, ja uvijek napravim neki video, ali da bude, da snimam rad, proces rada, recimo od neke osnovne skice pa do sitnih detalja. Tako da, a i to mnogo pomaže, jer su mnogi ljudi znali da kažu, ma ovo je možda onaj urađeno pomoću programa, pošto sad ima i ta umjetna inteligencija i tako, ali evo imam dokaze da je ipak to ručni rad.
1: Da, kada je riječ o procesu slikanja, koliko on traje? Na ubrzanim videima mi to vidimo sve onako do minutu, međutim koliko cijeli taj proces traje od skice? Da li je i tvoje raspoloženje u tom momentu slikanja važno?
0: Pa ja sam uvijek raspoložena da crtam stvarno i to me ono odmori od tih nekih svakodnevnih svakodnevnice. Ali ovaj sam proces to uvijek zanima ljude koliko traje. Pretežno, na primjer, treba mi minimalno 10 sati, a recimo znalo mi je za neke portrete gdje ima više detalja, jer ja to uvijek detaljno radim, ovaj, potrebno mi je 30 sati. Recimo, prvi portret koji sam radila isto tako malo zahtjevnije bio od Ine Merlina i to sam crtala 30 sati radi njegove košulje, ima tih detalja, mm-hmm. Ja to uvijek u detalj crtam, tako da ne samo lice detaljno, mm-hmm. nego i odjeću i tako.
1: Zanimljivo je kada si počela da slikaš portrete reprezentativaca da ti se javila i majka jednog reprezentativca.
0: Pa jeste, crtala sam portret od Esmira Bedaktarevića i postavila sam proces rada, a već sam počela neki drugi rad da radim. I ovaj, pošto sam postavila to na Instagramu, javljaju mi se često tako ljudi, pogotovo ako mi se neko javi vezano za neki rad, ja onda odgovorim ili se zahvalim ili nešto prokomentarišemo. I jedan profil, ja nisam ni obraćala pažnju, baš ovaj, piše mi kao nek sljedeći bude Alaj Begović. A ja onako odmah usput šaljem ovaj sliku da sam počela taj rad. I onda ona meni kaže, e hvala, pozdrav od njegove mami. I to mi je bilo baš interesantno, ovaj, pošto mi se javila, eto, njegova majka. I poslije ovaj, i on to podijelio i lajku tamo tu sliku. Mislim, to uvijek, pogotovo ova djeca prati ovaj fudbaleri, znaš, ovaj, da oni to proprate ili dadnu neku reakciju na rad.
1: Lijepo. Osim portreta, portreti kao portreti nisu tvoja jedina ljubav kad je riječ o slikarstvu. Voliš da koristiš i različite tehnike i druge vrste slika.
0: Prije nego što ću evo, malo intenzivnije raditi sa portretima, sa grafitnim, pošto crtam grafitnim olovkama i ugljenom, radila sam i sa akrilnim bojama. Recimo, uljane boje nisam nikad koristila, ali akrilne boje njih sam pretežno koristila prije. I radila sam abstraktne slike, recimo, i tako. Imala sam i tu narudžbi neki i tako. Mislim, to je stvarno velika moja ljubav i ja to volim da radim.
1: Koliko ti je slikanje značilo u ono vrijeme kada si promijenila adresu, promijenila mjesto boravka, otišla iz Gračanice, otišla u tuđinu? Da li si i tada pronalazila vremena za slikanje i da li ti je to bio neki vid razonode i olakšica na navikavanje na cijeli taj proces?
0: Uvijek čovjek kad promijeniš adresu, kad promijeniš samo grad, mnogo utiče na našu i psihu i na nas, ovaj, a pogotovo kada promijeniš državu, odnosno i jezik i sve na novo, tako da meni je slikanje dosta pomoglo u tome svemu. I ono, kada čovjek ima neke probleme ili razmišlja kako će nešto ili šta, ne znam, ovaj, uvijek nekako nešto što voliš da radiš, to kad te opusti, onda je drugačije doživljavaš, mnogo mi je pomoglo.
1: Spomenula si na početku da ti je i matematika bila velika ljubav i to je zanimljivo. Obično kome ide matematika, ne ide u umjetnost, kome ide

0: umjetnost ne ide mu baš. Matematika, kako je to napravilo spoj kod tebe? Kako danas, gdje je danas Elma građevinarka?
1: Pa dobro, ja sam... Matematika mi je stvarno velika ljubav, recimo jezici, to manje više, ali stvarno matematiku sam uvijek volila i završila sam građevinski fakultet i radim u toj struci, tamo u Njemačkoj, ne znam, uopšte tako kažu, kod mene ide matematika, ne ide slikanje, ali eto nekako sam ja to našla spoj, jer ipak građevina ima u sebi dio i matematike, mislim veći dio matematike, ali ima i crtanje. Mada sam ja uvijek htjela da studiram arhitekturu, to mi je nekako bilo približnije onom što bi ja voljela da radim, ali ipak su me putevi odveli na građevinu.
0: I dobro se snalaziš.
1: Pa dobro.
0: Kakve su reakcije tvojih bližih, tvojih pratitelja na mrežama?
1: Pa kad sam počela to da taj prvi posjet kad sam odradila i tu je bilo veliki broj komentara i stvarno pozitivnih. I to mi je nekako dalo posjeća da ja nastavim da to radim, jer kao je bila sam, ide mi to. Mada, nekad davno sam u stvari radila portret, momak jedan me je zamolio da mu uradim portret. To je bilo znači prije tih otprilike 15 godina. Ja sam nacrtala i onda on nije baš bio zadovoljan s tim i to je mene malo poljuljalo da prestanem rad portreta i onda sam ja, ok, nije to za mene, ja ću da uzmem da crtam s akrilnim bojama, različite tako abstrakcije, cvijeće, ne znam, nija, mada nisam volila nikad ti neke šarene slike, više volim da ima nešto možeš da prilagodiš ambijentu, da ili te abstrakcije i tako da sam se tome posvijetila, ali sam dala sebi šansu prošle godine u novembru i izgleda da je dobro bilo.
0: I bila je to dobra odluka, a pred sebe si stavila jedan izazov kada je riječ o portretima, slikanja autoportreta.
1: Da, to planiram u narednom periodu, nastaću svoj portret i pošto pritežno radim ove, kažu, realistične portrete, a to je kao hiperrealizam, gdje će se svaki detalj da vidi, ne znam, svaka pora, tu je potrebno dosta i vremena i strpljenja, ali mislim da ja to mogu.
0: Da li je tvoj sin naslijedio talenat za slikanje?
1: Pa voli on da crta i stvarno vidim da ima za to, što se kaže, šlifa, ima ruku za to i nadam se da će i onda crta.
0: Evo, kada ti se javi neko i naruči portret i kada te pita kad će biti gotov, šta kažeš?
1: Pa zavisi da li u tom trenutku imam neku već narudžbu, da li radim. Pretežno mi je potrebno par dana jer ja to ne crtam, da sad sjednem i da odradim taj dan i gotovo, nego ja svaki dan po 2-3 sata ili ako imam vremena, sat vremena, da radim i tako od. Nekad je potrebno malo više da se sačeka, ali treba se javiti na vrijeme.
0: Ljeto i ovi ljetni mjeseci su mjeseci kada nam se dijaspora vraća, a posjećuje Bosnu i Hercegovinu. Kako ti isplaniraš svoje vrijeme, koliko često dolaziš u Gračanicu i evo koliko se život u Njemačkoj razlikuje od života u Bosni i Hercegovini?
1: Pa nekako kad ovdje dođemo, mi dolazimo na odmor i onda uvijek je čovjeku lijepo da posjeti svoj rodni kraj ili gdje je odrastao, pošto ja nisam baš rodom iz Gračanice, ja sam rodom iz Bijeljine, ali ovdje sam provjela svoje djetinstvo i svoje najljepše dane, tako da teško je to malo sve isplanirati, ali ja recimo dolazim 3 puta u godini i što se tiče života, ovdje i tamo, ne znam, da kažem, evo, već ovdje sam na odmoru, pa ne mogu da sad, nekako tamo imam svoj taj tempo, svoj ritam, trenutno idem na kurs, učim dalje jezik, tako da dijete u školu, muž na posao, ja nekako to sve iskombinujem, tako da...
0: Uhvatila si ritam života i tamo i ovamo, tako da nemaš nekih prigovora.
1: Da, tako je.
0: Lijepo, ja ti, Elma, želim sretan i ugodan ostatak godišnjeg odmora koji imaš i hvala ti što si nas posjetila, hvala što si odvojila vrijeme za naš radio i naravno veselimo se i narednom gostovanju kada ćemo možda najaviti i neku tvoju izložbu.
1: Hvala puno vama na pozivu, bila sam iznenađena što ste me pozvali u emisiju, nadam se da će biti nekad možda izložba i ako ne bude možemo na društvenim mrežama da pratimo.
0: Svakako da ćemo te pratiti i preporučiti našim pratiteljima na našim društvenim mrežama da zaprate tvoj rad. Moja gošća u proteklim minutama bila je naša talentovana sugrađanka Elma Šerbečić, trenutno na adresi u Njemačkoj, koja ima izuzetan talenat za slikanje. Vama preporučujemo da posjetite njene profile. Evo, Elma, kako

Naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite

0: staja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
0: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionik na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionik.
2: Ekonomsko, propaganda,

0: najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama donosimo najavu sadržaja današnje centralne dnevno informativne emisije Info 5, koja je u programu od 17 sati. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica najavljena je za srijedu 29. juli. Vlada Tuzlanskog kantona odlučila povećati izdavanja namijenjena zapošljavanju i samozapošljavanju pripadnika boračke populacije. Predstava prvi put iz Gračanice učestvovala na ovogodišnjem festivalu Teatar Fedra u Bugojnu, te ostvarila zapažene rezultate. U Dobu istoku sutra manifestacija Čuvarice tradicije. Danas u Gračanici upriličen program Lov na blago u organizaciji Turističkog ureda grada Gračanica. Otvorene su prijave za ovogodišnju trku Race for the Cure. Ovo su samo neki od sadržaja o kojima ćemo opširnije govoriti od 17 sati. Budite uz program Radio Gračanice.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlos okolo 19, Sarajevo 23, Livno Tuzla 24, Bijeljina Sanski most 27, Banja Luka Trebinje 28 i Mostar 31 stepen. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podne tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena, u Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Stanje na putevima.
3: S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Izačić. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Deleuša, Zupci, Hum, Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani. Na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžin Potok. Na graničnom prelazu Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske trke, danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do Lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: Petkom u 8 sati. Na dnevnom redu su odluke, izgradnja kružnog toka kod BKC-a Gračanica i davanje saglasnosti za imenovanje direktora veterinarske stanice Gračanica. Sjednicu ćete moći pratiti uživo u programu Našeg radija. Vlada Tuzlanskog kantona odlučila je povećati izdavanja namijenjena zapošljavanju i samozapošljavanju pripadnika boračke populacije nakon što je interes za javni poziv premašio prvobitna očekivanja. Prema informacijama Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, na javni poziv pristigle su prijave za otvaranje 111 novih obrta, dok je 31 privredni subjekat iskazao spremnost da uz finansijsku podršku zaposli ukupno 150 osoba iz reda boračke populacije. U vladi Tuzlanskog kantona očekuju da će provedbom ovog programa tokom godine zaposlenje pronaći više od 300 osoba koje bi nakon toga trebale biti skinute sa evidencije nezaposlenih.
1: Info 5.
0: U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Danas je u organizaciji turističke zajednice grada Gračanica organizovan program za djecu. Potraga za blagom. Informaciju više za naš radio dala je Emina Alić, saradnik sa marketingu u turističkom uredu.
2: Napravili smo tu manifestaciju najviše da bi postakli mlade da uče o kulturno-historijskim spomenicima grada Gračanice, dakle kroz igru i istraživanje oni će se upoznati sa našim kulturno-historijskim spomenicima.
0: Manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice nastavlja se naredne sedmice u utorak 28. jula kada će na terasi Osman Kapetanove medrese biti održano Veče sevdaha.
1: Info 5.
0: Predstava Prvi put iz Gračanice učestvovala je na ovogodišnjem festivalu teatra Fedra, izvještava Kenan Mehić.
3: Predstava Prvi put izvedena je u sklopu takmičarskog programa na 54. teatarskom festivalu Fedra 2026 u Bugojnu, koji se održao od 13. do 20. jula 2026. godine. Govori Amar Mujkić, glumac.
4: Ideja za Fedrom bila je spontana. Ja se sjećam, mi dok smo već bili u procesu, dogovarali premijeru ovdje, tako su tad nekad bile i te selekcije, ono, prijave. Prijava ide nekoliko mjeseci prije samog festivala. To je taman i zapalo tad nekad kad smo mi bili u procesu. I sjećam se da je Mirela došla na probu i da je ponudila, šta mislite, da li da igramo ovu predstavu na festivalu u Bugojnu? Lila je bila, da, ja sam isto tako odmah bio za. Čisto iz razloga što je, mislim, ja sam odrastao na Fedri. Ja, dok sam bio i u pozorištu mladi, kasnije sa Mirelom, nekoliko puta sam ga posjećivao i tamo stvarno imam dosta prijatelja. Tako da volim taj festival, onako u krvi mi je ono, da budem tu i da podržim rad tih mladih ljudi. A isto tako i žiri, jer stvarno imaju jako, jako stručan žiri. To se ovaj put stvarno i pokazalo. Tako da smo se dogovorili onako brzinski. Kad je predstava bila gotova, selektor je došao, pogledao je predstavu i od 30 predstava, ako se ne varam, ili 29, da, mi smo ušli u top 7 predstava koje su, kako bi rekao, kvalifikovane za festival. Što se tiče samog igranja u Bugojnu, ja moram da kažem, mi dok smo igrali predstavu, ja sam već tad znao da Lila ima ogromne predispozicije da dobije tu nagradu. To se osjeti odmah u igranju, odmah se osjeti u energiji, znate. Ja kažem, nije isto igrati u predstavi u kojoj imate 20 ljudi, od kojih svako ima po jednu repliku da kaže i neko igra glavnu ulogu, pa ima 4 replike više, 4 radnje više na sceni. I kada neko sat ili sat jače, kao što je to bilo u Bugojnu, drži pažnju sve vrijeme.
3: Lejla Letić u Gračanicu je sa sobom ponijela i nagradu za najbolju amatersku glumicu.
5: Pa osjećam se, mislim, fino. ne tako uzbuđeno kao što je to bilo tih dana kad sam saznala da sam dobila tu ulogu. Osjećam se zaista nekako ponosno na sve što sam do sad uradila. Kad neko cijeni i kad neko stručan uoči da je tu nešto kako treba, onda naravno da čovjeku to znači. Da, sjećam se ja, da je Ama rekao odmah nakon igranja, mislim da ćeš ući u tu konkurenciju i da imaš velike šanse. Nisam ja ni razmišljala o tome, meni je bilo dovoljno da smo mi od 29 predstava selektovani među tih 7. Znači, to je veliki jedan uspjeh, ali evo, naravno da ta nagrada mnogo, mnogo znači, kao što sam već ispomenula. Amar to drugčijim, jeli,

0: onaj očima gleda i on je to znao iz evo navedenih razloga. Reakcija publike je zaista bila fascinantna, bila je puna sala. Ljudi su se zaista smijali, što je i primarni cilj bio ove komedije, da nasmije, da smije publiku.
1: Nakon nekoliko igranja u Gračanici, ova predstava ugledalo je svjetlo dana u raznim gradovima Bosne i Hercegovine, a veliko priznanje je dobila kada se našla u užem izboru za festival teatra u Bugojnu.
2: Info 5. Turistička zajednica općine Dobo Istok i udruženje žena Dobo Istok organizuju prvu manifestaciju Čuvarice tradicije. Sajam tradicije, obrta i gostoprimstva koji će biti održan u nedjelju od 11 sati. Opširnije u prilogu koji slijedi. Sajam Čuvarice tradicije je interaktivni kulturni doživljaj koji slavi tradicionalni stil života, lokalne obrte i žensko poduzetništvo, a bit će organizovan u Klokotnici ispred Emos Trade tržnog centra u nedjelju sa početkom u 11 sati. Ono što ovaj sajam izdvaja od drugih je autentični koncept sajma, govori Aida Đonlagić-Subašić, voditeljica turističkog ureda Dobo Istok.
3: Turistički ured u općini Dobo Istok zapravo postoji nepuna 4 mjeseca i moram naglasiti da je ovo i moj prvi veliki projekat, da tako kažem. I evo, potrudili smo se da to bude nešto drugačije, nešto posebno, nešto što će poslati definitivno lijepu, pozitivnu sliku iz Dobo Istoka. Sama ideja koju su naše članice udruženja žena pokrenule se nekako nadopunjavala kroz cijeli ovaj proces pripremi svega toga. Znači, one su imale ideju da se taj sajam održi. Ja sam na neki način samo, da kažem, napravila jednu cjelinu, napravili smo priču od toga da bude zanimljivo svima onima koji dođu, a onima koji ne dođu da im bude žal što nisu došli.
2: Upravo su žene kroz historiju od svake male na fahe znale stvoriti trenutke čistog meraka. Danas sa merakom tradiciju njeguju i članice udruženja žena Dobo Istok, su organizatorice ovog sajma, govori Hatidža Karić, predsjednica udruženja.
4: Sam naziv Čuvarice tradicije, znači mi žene uvijek smo tu da očuvamo tu tradiciju naše bosanske sofre, običaja, nošnji i mislim da dobro radimo to što radimo. Mi smo jedno veliko brojno udruženje, ja se jako ponosim svojim udruženjem, zaista su žene sve aktivne, vrijedne, radne. Kad negdje idemo, kad dočekujemo goste, kad se pravi neki sajam, znači za gostovanje, obično se tu sprema hrana, znači nikad nismo imale problema nekih da neko nešto odbija, da neće. Udruženje je satkano iz 4 mjesne zajednice i mi smo jedino udruženje koje tako funkcioniše. Obično svako mjesto ima svoje udruženje, ali mi smo posebne 4 mjesne zajednice i tako dobro funkcioniše.
2: Učesnici ovog sajma, osim udruženja žena, bit će i obrtnici.
3: Nismo se zadržali samo na udruženjima žena jer smo htjeli da uključimo i naše obrtnike sa Dobo Istoka, pritome mislimo na manje obrte. Tako da smo proširili taj dio, iz tog razloga nam se pojavio ovaj sokak na fake, koji je namijenjen baš za te naše obrtnike i evo meni što je posebno drago je što su to prepoznali i ljudi iz okruženja, iz Gračanice, iz Tešnja i pitali su nas da li mogu i oni da se pridruže. Malo smo ograničeni prostorom, ali evo svako koji se sam javio pokušali smo da mu pronađemo mjesto na tom sajmu.
2: Cijeli koncept sajma organizovan je kroz 3 tematske cjeline.
3: Obzirom da je naglasak na gostoprimstvu, pokušali smo i taj dio da nekako uklopimo u cijeli koncept, tako da će nam na samom ulazu naše članice udruženja da dočekaju goste, da im uruče te naše sajamske svitke, koji će biti neki način kao, da kažem, suvenir tog sajma, da mogu da prošetaju kroz sajam i da sjednu na kraju u to naše čuše čefa, da popiju kahvu, da se odmore, mi smo to rekli, da se odmore od odmora, jel, pošto će prije toga da bude u merak mahali i da degustiraju sve te lijepe proizvode koje će naše članice da ponude i naravno članice iz okolnih okolnih mjesta koji će se pridružiti na sajmu.
2: Dolazak na ovaj događaj potvrdilo je više udruženja, a dolazak prijatelja iz Slovenije ovom sajmu daje međunarodni karakter.
4: Udruženje žena Ajda, starše, to je naše, mislim, dugo godina se poznajemo, družimo, imamo uzajamne posjete. Starše pobratimska opština sa našom opštinom i mi

0: koje se slušaju. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Tri dana vrijedi, požuri uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlos okolo 19, Sarajevo 23, Livno Tuzla 24, Bijeljina Sanski most 27, Banja Luka Trebinje 28 i Mostar 31 stepen. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podne tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena, u Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
5: Stanje na putevima.
6: S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Izačić. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Deleuša, Zupci, Hum.

0: Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani. Na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžin Potok. Na graničnom prelazu Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske trke, danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu i Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vaših povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Slušate najbolji radio.
7: Slušaš li radio?
8: Slušaš li radio?
6: Koji radio?
7: Radio Gračanicu.
9: Kada slušaš radio?
6: Svaki dan.
9: U automobilu.
6: Na poslu.
9: Kod kući.
6: Na gdje stignem.
9: 87,6 i 95 MHz.
6: Najpoznatije frekvencije.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upala i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
4: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionix na adresi Branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionix.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerena 14 sati. Ivan Sedlos okolos 19, Sarajevo 23, Livno Tuzla 24, Bijeljina Sanski most 27, Banja Luka Trebinje 28 i Mostar 31 stepen. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podnijel tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjereni, južno-jugozapadni, jutarnja temperatura zraka 13 do 19, na jugu do 22, dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena, u Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
8: Stanje na putevima.
9: S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila u

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
2: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
3: U automobilu.
0: Na poslu.
3: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podne tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni do zapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena, u Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
6: Da li ste znali? Obrazovni program.
0: Da li znate šta privlači gromove? Ovo je pitanje koje se ponovo otvorilo nakon nekoliko dana nestabilnog vremena u našoj zemlji i regiji. Na planini Hrbina kod Kupresa 21. jula grom je tokom nevremena usmrtio između 30 i 35 ovaca, dok je dan ranije u kampu na otoku Krku teško povrijeđena žena koja je prema riječima svjedoka u trenutku udara nosila suncobran. Pacijentica je prevezena u KBC Rijeka i zadržana na intenzivnom liječenju. Ovi događaji pokazuju koliko brzo boravak na otvorenom može postaviti

postati opasan kada se približi grmljavinska oluja. Podsjećamo da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao upozorenja zbog grmljavine obilnih padavina i mogućih lokalnih nepogoda u više dijelova zemlje. Šta privlači gromove i zašto najviši objekat nije jedino pravilo? Visina, izdvojenost i šiljast oblik mogu uticati na mjesto udara. Zbog toga su usamljeno drvo na livadi, osoba na čistini, stub, jarbol ili objekat na uzvišenju izloženi od okolini. Ipak tvrdnja da grom uvijek bira najvišu tačku nije tačna. Put električnog pražnjenja zavisi od razvoja naboja između oblaka i tla, pa niža tačka može biti pogođena iako se u blizini nalazi neki viši objekat. Metal sam po sebi ne privlači grom. Suncobran, mobilni telefon, sat, nakit ili metalni alat ne djeluju kao magnet koji iz daljine usmjerava munju prema čovjeku. Problem je u tome što metal dobro provodi električnu struju, a osoba koja na otvorenom drži podignut predmet može postati istaknuta tačka u prostoru. Zato je tokom oluje rizično ostati na plaži, livadi, planinskom pašnjaku ili drugoj čistini, bez obzira na to nosi li osoba metalni predmet. Slučaj na Krku ne dokazuje da je suncobran privukao grom. Pouzdano je potvrđeno da je žena teško povrijeđena tokom nevremena i da je prema iskazu svjedoka nosila suncobran. Bez stručne istrage ne može se tvrditi da je upravo suncobran odredio mjesto udara, ali boravak na otvorenom prostoru za vrijeme grmljavine svakako je predstavljao ozbiljan rizik. Kod životinja na pašnjaku smrtonosne posljedice često ne nastaju samo direktnim udarom. Kada grom pogodi tlo, drvo ili drugi objekat, dio energije širi se površinom zemlje. Nastaje struja kroz tlo, a razlika električnog potencijala između tačaka na kojima se nalaze noge može provesti struju kroz tijelo. Ovce, goveda i druge četveronožne životinje posebno su osjetljive jer je razmak između prednjih i zadnjih nogu veći nego razmak između stopala čovjeka. Zbog toga jedan udar u blizini može istovremeno usmrtiti veći broj životinja. Na osnovu dostupnih izvještaja nije moguće utvrditi je li kod kupresa riječ o direktnom udaru ili djelovanju struje kroz tlo, ali oba mehanizma mogu objasniti veliki broj stradalih grla. Ne treba sklanjati kada počne grmljavina. Usamljeno drvo je jedno od najopasnijih mjesta za zaklon. Grom može pogoditi stablo, preskočiti na osobu koja stoji uz njega ili se kroz korijenje i vlažno tlo proširiti u okolinu. Opasni su i vrhovi brda, grebeni, otvorena polja, obale, bazeni, jezera, rijeke, metalne ograde i nadstrešnice koje nemaju zatvorene zidove. Plastenik, šator, sjenica, autobusko stajalište, otvorena garaža i mala šupa ne smatraju se sigurnim skloništima. Čak ni limena šupa nije zamjena za automobil ili čvrstu zgradu, jer može imati velike otvore i metalne površine koje predstavljaju put provođenja električne energije. Najsigurniji izbor je potpuno zatvorena zgrada s električnim ili vodovodnim instalacijama ili automobil sa čvrstim metalnim krovom i zatvorenim prozorima. Nakon posljednjeg zvuka grmljavine trebali bi sačekati najmanje 30 minuta prije povratka na otvoreno. U javnosti se često preporučuje takozvani gromobranski položaj, čučanj sa sklupljenim stopalima i glavom spuštenom prema koljenima. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti još ga navodi kao krajnju mogućnost kada nema skloništa, ali Američka nacionalna meteorološka služba od 2008. više ne preporučuje oslanjanje na taj položaj jer ne pruža značajnu zaštitu i može stvoriti lažni osjećaj sigurnosti. Zajednička poruka meteoroloških službi jeste da na otvorenom tokom grmljavine nema potpuno sigurnog mjesta. Ne treba leći na zemlju, sklanjati se pod usamljeno drvo, niti čekati da kiša počne. Ako se čuje grmljavina, grom je dovoljno blizu da može pogoditi područje na kojem se nalazite, čak i kada iznad vas još nema kiše. Osoba koju je pogodio grom ne zadržava električni naboj i sigurno joj je prići. Potrebno je odmah pozvati hitnu pomoć, provjeriti disanje i ako je potrebno i ako osoba zna postupak, započeti oživljavanje. Brza reakcija spasioca na Krku pokazala je koliko pravovremena prva pomoć može biti važna dok medicinske ekipe ne stignu na teren. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanica.

Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionics Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionics na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar Bela Mionics.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
2: Slušateljke i slušatelji, srdačan pozdrav. Na početku smo današnjeg 25. julskog izdanja centralne dnevno-informativne emisije. Vaši domaćini su Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić-Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Danas u Gračanici realizovana manifestacija Lov na blago u organizaciji Turističkog ureda grada Gračanica. Sjednica gradskog vijeća planirana u srijedu 29. jula. Vlada TK povećala izdavanje namijenjena zapošljavanju i samozapošljavanju pripadnika boračke populacije. Lejla Letić, glumica iz predstave Prvi put iz Gračanice, ponijela je nagradu za najbolju amatersku glumicu sa festivala Teatra Fedra. U Dobo istoku sutra program manifestacije Čuvarice tradicije. Otvorene su prijave za utrku Race for the Cure. Ovo su samo neki od sadržaja o kojima ćemo opširnije u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 8.
2: Sjednica gradskog vijeća Gračanica planirana je u srijedu 29. jula sa početkom u 8 sati. Na dnevnom redu su odluke, izgradnja kružnog toka kod BKC-a Gračanica i davanje saglasnosti za imenovanje direktora veterinarske stanice Gračanica. Sjednicu ćete moći pratiti uživo u programu Naše gradje. Vlada Tuzlanskog kantona odlučila je povećati izdavanja namijenjena zapošljavanju i samozapošljavanju pripadnika boračke populacije nakon što je interes za javni poziv premašio prvobitna očekivanja. Prema informacijama Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, na javni poziv pristigle su prijave za otvaranje 111 novih obrta, dok je 31 privredni subjekat iskazao spremnost da uz finansijsku podršku zaposli ukupno 150 osoba iz reda boračke populacije. U vladi Tuzlanskog kantona očekuju da će provedbom ovog programa tokom godine zaposlenje pronaći više od 300 osoba koje bi nakon toga trebale biti skinute sa evidencije nezaposlenih.
1: Info 8.
2: U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Danas je u organizaciji Turističke zajednice grada Gračanica organizovan program za djecu. Potraga za blagom. Informaciju više za naš radio dala je Emina Alić, saradnik sa marketingu u Turističkom uredu.
3: Napravili smo tu manifestaciju najviše da bi postakli mlade da uče o kulturno-historijskim spomenicima grada.

0: Da Gračanci, dakle, kroz igru i istraživanje, oni će se upoznati sa našim kulturno-historijskim spomenicima.
1: Manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice nastavlja se naredne sedmice u utorak 28. jula, kada će na terasi Osman Kapetanove medrese biti održano Veče sevdaha.
2: Info 8.
1: Predstava Prvi put iz Gračanice učestvovala je na ovogodišnjem festivalu teatra Fedra, izvještava Kenan Mehić.
3: Predstava Prvi put izvedena je u sklopu takmičarskog programa na 54. teatarskom festivalu Fedra 2026 u Bugojnu, koji se održao od 13. do 20. jula 2026. godine. Govori Amar Mujkić, glumac.
4: Ideja za Fedrom bila je spontana. Ja se sjećam, mi dok smo već bili u procesu, dogovarali premijeru ovdje, tako su tad nekad bile i te selekcije, ono, prijave. Prijava ide nekoliko mjeseci prije samog festivala. To je taman i zapalo tad nekad kad smo mi bili u procesu. I sjećam se da je Mirela došla na probu i da je ponudila, šta mislite, da li da igramo ovu predstavu na festivalu u Bugojnu? Lila je bila, da, ja sam isto tako odmah bio za. Čisto iz razloga što je, mislim, ja sam odrastao na Fedri. Ja, dok sam bio i u pozorištu mladi, kasnije sa Mirelom, nekoliko puta sam ga posjećivao i tamo stvarno imam dosta prijatelja. Tako da, da volim taj festival, onako u krvi mi je ono, da budem tu i da podržim rad tih mladih ljudi. A isto tako i žiri, jer stvarno imaju jako, jako stručan žiri. To se ovaj put stvarno i pokazalo. Tako da smo se dogovorili onako brzinski. Kad je predstava bila gotova, selektor je došao, pogledao je predstavu i od 30 predstava, ako se ne varam, ili 29, da, mi smo ušli u top 7 predstava koje su, kako bih rekao, kvalifikovane za festival. Što se tiče samog igranja u Bugojnu, ja moram da kažem, mi dok smo igrali predstavu, ja sam već tad znao da Lila ima ogromne predispozicije da dobije tu nagradu. To se osjeti odmah u igranju, odmah se osjeti u energiji, znate. Ja kažem, nije isto igrati u predstavi u kojoj imate 20 ljudi, od kojih svako ima po jednu repliku da kaže i neko igra glavnu ulogu, pa ima 4 replike više, 4 radnje više na sceni. I kada neko sat ili sat jače, kao što je to bilo u Bugojnu, drži pažnju sve vrijeme.
3: Lejla Letić u Gračanicu je sa sobom ponijela i nagradu za najbolju amatersku glumicu.
5: Pa osjećam se, mislim, fino. Ne tako uzbuđeno kao što je tu bilo tih dana kad sam saznala da sam dobila tu ulogu. Osjećam se zaista nekako ponosno na sve što sam do sad uradila. Kad neko cijeni, kad neko stručan uoči da je tu nešto kako treba, onda naravno da čovjeku to znači. Da, sjećam se ja, evo, da je Ama rekao odmah nakon igranja, mislim da ćeš ući u tu konkurenciju i da imaš velike šanse. Nisam ja ni razmišljala o tome, meni je bilo dovoljno da smo mi od 29 predstava selektovani među tih 7. Znači, to je veliki jedan uspjeh, ali evo, naravno da ta nagrada mnogo, mnogo znači, kao što sam već ispomenula. Amar to drugčijim, očima gleda i on je to znao iz, navedenih razloga. Reakcija publike je zaista bila fascinantna, bilo je puna sala, ljudi su se zaista smijali, što je i primarni cilj bio ove komedije, da smije publiku.
3: Nakon nekoliko igranja u Gračanici, ova predstava ugledalo je svjetlo dana u raznim gradovima Bosne i Hercegovine, a veliko priznanje je dobila kada se našla u užem izboru za festival teatra u Bugojnu.
2: Info 8.
1: Turistička zajednica općine Doboj Istok i Udruženje žena Doboj Istok organizuju prvu manifestaciju Čuvarice tradicije. Sajam tradicije, obrta i gostoprimstva koji će biti održan u nedjelju od 11 sati. Opširnije u prilogu koji slijedi. Sajam Čuvarice tradicije je interaktivni kulturni doživljaj koji slavi tradicionalni stil života, lokalne obrte i žensko poduzetništvo, a bit će organizovan u Klokotnici ispred Emos Trade tržnog centra u nedjelju sa početkom u 11 sati. Ono što ovaj sajam izdvaja od drugih je autentični koncept sajma, govori Aida Đonlagić-Subašić, voditeljica turističkog ureda Doboj Istok.
6: Turistički ured u općini Doboj Istok zapravo postoji nepuna 4 mjeseca i moram naglasiti da je ovo i moj prvi veliki projekat, da tako kažem, I evo, potrudili smo se da to bude nešto drugačije, nešto posebno, nešto što će poslati definitivno lijepu, pozitivnu.

0: pozitivnu sliku iz Dobu istoka. Sama ideja koju su naše članice udruženja žena pokrenule se nekako nadopunjavala kroz cijeli ovaj proces pripremi svega toga. Znači, one su imala ideju da se taj sajam održi. Ja sam na neki način samo, da kažem, napravila jednu cjelinu, napravile smo priču od toga da bude zanimljivo svima onima koji dođu, a onima koji ne dođu da im bude žal što nisu došli.
1: Upravo su žene kroz historiju od svake Malina Fahije znale stvoriti trenutke čistog meraka. Danas sa merakom tradiciju njeguju i članice udruženja žena Dobo Istok, suorganizatorice ovog sajma. Govori Hatidža Karić, predsjednica udruženja.
2: Sam naziv čuvarice tradicije, znači mi žene uvijek smo tu da očuvamo tu tradiciju naše bosanske sofre, običaja, nošnji i mislim da dobro radimo to što radimo. Mi smo jedno veliko brojno udruženje. Ja se jako ponosim svojim udruženjem. Zaista su žene sve aktivne, vrijedne, radne. Kad negdje idemo, kad dočekujemo goste, kad se pravi neki sajam, znači za gostovanje, obično se tu sprema hrana, znači nikad nismo imale problema nekih da neko nešto odbija, da neće. Udruženje je satkano iz 4 mjesne zajednice i mi smo jedino udruženje koje tako funkcioniše. Obično svako mjesto ima svoje udruženje, ali mi smo posebne 4 mjesne zajednice i tako dobro funkcioniše.
1: Učesnici ovog sajma, osim udruženja žena, bit će i obrtnici.
0: Nismo se zadržali samo na udruženjima žena jer smo htjeli da uključimo i naše obrtnike sa Dobu istoka, pritome mislimo na manje obrte. Tako da smo proširili taj dio, iz tog razloga nam se pojavio ovaj sokak na fake, koji je namijenjen baš za te naše obrtnike i evo meni što je posebno drago je što su tu prepoznali i ljudi iz okruženja, iz Gračanice, iz Tešnja i pitali su nas da li mogu i oni da se pridruže. Malo smo ograničeni prostorom, ali evo svako koji se sam javio pokušali smo da mu pronađemo mjesto na tom sajmu.
1: Cijeli koncept sajma organizovan je kroz tri tematske cjeline.
0: Obzirom da je naglasak na gostoprimstvu, pokušali smo i taj dio da nekako uklopimo u cijeli koncept, tako da će nam na samom ulazu naše članice udruženja da dočekaju goste, da im uruče te naše sajamske svitke, koji će biti neki način kao, da kažem, suvenir tog sajma, da mogu da prošetaju kroz sajam i da sjednu na kraju u to naše ćuše čefa, da popiju kahvu, da se odmore, mi smo to rekli, da se odmore od odmora, jel, pošto će prije toga da bude u merak mahali i da degustiraju sve te lijepe proizvode koje će naše članice da ponude i naravno članice iz okolnih mjesta koji će se pridružiti na sajmu.
1: Dolazak na ovaj događaj potvrdilo je više udruženja, a dolazak prijatelja iz Slovenije ovom sajmu daje međunarodni karakter.
2: Udruženje žena Ajda, starše, to je naše, mislim, dugo godina se poznajemo, družimo, imamo uzajamne posjete. Starše pobratimska opština sa našom opštinom i mi tako odlazimo u Sloveniju, one dolaze nama, isto jedno jako aktivno i jako udruženje žena iz starša. Na ovom sajmu su rekle da bi pravile palačinke za djecu, kao besplatno bi to bilo.
1: Vizija manifestacije je da postane tradicionalna i da se svake naredne godine održava u drugoj mjesnoj zajednici na području Dobu istoka, čime se osigurava ravnopravan razvoj i promocija turističkih potencijala svih naselja.
3: Info 8.
1: Manifestacija Ljeto u Lukavcu održat će se od 31. jula do 30. augusta, a građane i posjetioce očekuje više od mjesec dana raznovrsnih kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, a ulaz na sve događaje bit će besplatan. Otvorene su prijave za ovogodišnju trku Race for the Cure, koja će biti u Sarajevu 26. septembra. Do sada je, zahvaljujući ovom projektu, obezbijeđeno 2200 mamografskih i drugih besplatnih pregleda. Svaka trka, svaki korak i svaka prijava znače nečiji rano otkriven rak. Registracije su otvorene preko web stranice racefordthecure.eu, a bit će moguće i preko udruženja Moja istina Gračanica, koje će i ove godine imati svoj tim. Mostar će sutra biti domaćin tradicionalnog

Charlie, chill out with my best friend right now.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima,

0: Svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAK centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAK, centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAK, centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko, propagandno, borbo.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podnijela tokom noći kiše pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjereni, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka 13 do 19, na jugu 22, a dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena, u Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukus.

0: zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu, pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: koje se slušaju. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama.
1: MAK Centar za gradnju.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podne tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjereni, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka 13-19, na jugu do 22, a dnevno 26-32, na jugu zemlji do 34 stepena, u Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: sve imaju, ma desetka.
1: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko. Propaganda.

0: kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group. Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
1: Ekonomsko propagandno.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, srdačan pozdrav. Na početku smo današnjeg 25. julskog izdanja centralne dnevno-informativne emisije. Vaši domaćini su Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Danas u Gračanici realizovana manifestacija Lov na blago u organizaciji Turističkog ureda grada Gračanica. Sjednica gradskog vijeća planirana u srijedu 29. jula. Vlada TK povećala izdavanje namijenjena zapošljavanju i samozapošljavanju pripadnika boračke populacije. Lejla Letić, glumica iz predstave Prvi put iz Gračanice, ponijela je nagradu za najbolju amatersku glumicu sa festivala Teatra Fedra. U Doboistoku sutra program manifestacije Čuvarice tradicije. Otvorene su prijave za utrku Race for the Cure. Ovo su samo neki od sadržaja o kojima ćemo opširnije u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 8.
2: Sjednica gradskog vijeća Gračanica planirana je u srijedu 29. jula sa početkom u 8 sati. Na dnevnom redu su odluke, izgradnja kružnog toka kod BKC-a Gračanica i davanje saglasnosti za imenovanje direktora veterinarske stanice Gračanica. Sjednicu ćete moći pratiti uživo u programu našeg radija. Vlada Tuzlanskog kantona odlučila je povećati izdavanja namijenjena zapošljavanju i samozapošljavanju pripadnika boračke populacije nakon što je interes za javni poziv premašio prvobitna očekivanja. Prema informacijama Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, na javni poziv pristigle su prijave za otvaranje 111 novih obrta, dok je 31 privredni subjekat iskazao spremnost da uz finansijsku podršku zaposli ukupno 150 osoba iz reda boračke populacije. U vladi Tuzlanskog kantona očekuju da će provedbom ovog programa tokom godine zaposlenje pronaći više od 300 osoba koje bi nakon toga trebale biti skinute sa evidencije nezaposlenih.
1: Info 8.
2: U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Danas je u organizaciji Turističke zajednice grada Gračanica organizovan program za djecu. Potraga za blagom. Informaciju više za naš radio dala je Emina Alić, saradnik za marketing u Turističkom uredu.
3: Napravili smo tu manifestaciju najviše da bi postakli mlade da uče o kulturno-historijskim spomenicima grada Gračanice. Dakle, kroz igru i istraživanje oni će se upoznati sa našim kulturno-historijskim spomenicima.
2: Manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice nastavlja se naredne sedmice u utorak 28. jula kada će na terasi Osman Kapetanove medrese biti održano Veče sevdaha.
1: Info 8.
2: Predstava Prvi put iz Gračanice učestvovala je na ovogodišnjem festivalu Teatra Fedra, izvještava Kenan Mehić.
4: Predstava Prvi put izvedena je u sklopu takmičarskog programa na 54. teatarskom festivalu Fedra 2026 u Bugojnu, koji se održao od 13. do 20. jula 2026. godine. Govori Amar Mujkić, glumac.
5: Ideja za Fedrom bila je spontana. Ja se sjećam, mi dok smo već bili u procesu, dogovarali premijeru ovdje, tako su tad nekad bile i te selekcije, ono, prijave. Prijava ide nekoliko mjeseci prije samog festivala. To je taman i zapalo tad nekad kad smo mi bili u procesu. I sjećam se da je Mirela došla na probu i da je ponudila, šta mislite, da li da igramo ovu predstavu na festivalu u Bugojnu? Lila je bila, da, ja sam isto tako odmah bio za. Čisto iz razloga što je, mislim, ja sam odrastao na Fedri. Ja, dok sam bio i u pozorištu mladi, kasnije sa Mirelom, nekoliko puta sam ga posjećivao i tamo stvarno imam dosta prijatelja. Tako da volim taj festival, onako u krvi mi je, ono, da budem tu.

0: i da podržim rad tih mladih ljudi, a isto tako i žiri, jer stvarno imaju jako, jako stručan žiri. To se ovaj put stvarno i pokazalo. Tako da smo se dogovorili onako brzinski. Kad je predstava bila gotova, selektor je došao, pogledao je predstavu i od 30 predstava, ako se ne varam, ili 29, da, mi smo ušli u top 7 predstava koje su, kako bi rekao, kvalifikovane jeli, za festival. Što se tiče samog igranja u Bugojnu, ja moram da kažem, mi dok smo igrali predstavu, ja sam već tad znao da Lila ima ogromne predispozicije da dobije tu nagradu. To se osjeti odmah u igranju, odmah se osjeti u energiji, znate. Ja kažem, nije isto igrati u predstavi u kojoj imate 20 ljudi, od kojih svako ima po jednu repliku da kaže i neko igra glavnu ulogu, pa ima 4 replike više, 4 radnje više na sceni. I kada neko sat ili sat jače, kao što je to bilo u Bugojnu, drži pažnju sve vrijeme.
1: Lejla Letić u Gračanicu je sa sobom ponijela i nagradu za najbolju amatersku glumicu.
2: Pa osjećam se, mislim, fino. ne tako uzbuđeno kao što je to bilo tih dana kad sam saznala da sam dobila tu ulogu. Osjećam se zaista nekako ponosno na sve što sam do sad uradila. Kad neko cijeni i kad neko stručan uoči da je to nešto kako treba, onda naravno da čovjeku to zna. Da, sjećam se ja, da je Ama rekao odmah nakon igranja, mislim da ćeš ući u tu konkurenciju i da imaš velike šanse. Nisam ja ni razmišljala o tome, meni je bilo dovoljno da smo mi od 29 predstava selektovani među tih 7. Znači, to je veliki jedan uspjeh, ali evo naravno da ta nagrada mnogo, mnogo znači, kao što sam već ispomenula. Amar to drugčijim očima gleda i on je to znao iz navedenih razloga. Reakcija publike je zaista bila fascinantna, bila je puna sala, ljudi su se zaista smijali, što je i primarni cilj bio ove komedije, da smije publiku.
1: Nakon nekoliko igranja u Gračanici, ova predstava ugledalo je svjetlo dana u raznim gradovima Bosne i Hercegovine, a veliko priznanje je dobila kada se našla u užem izboru za festival teatra u Bugojnu.
3: Info 8.
4: Turistička zajednica općine Dobo Istok i Udruženje žena Dobo Istok organizuju prvu manifestaciju Čuvarice tradicije. Sajam tradicije, obrta i gostoprimstva koji će biti održan u nedjelju od 11 sati. Opširnije u prilogu koji slijedi. Sajam Čuvarice tradicije je interaktivni kulturni doživljaj koji slavi tradicionalni stil života, lokalne obrte i žensko poduzetništvo, a bit će organizovan u Klokotnici ispred Emos Trade tržnog centra u nedjelju sa početkom u 11 sati. Ono što ovaj sajam izdvaja od drugih je autentični koncept sajma, govori Aida Đonlagić-Subašić, voditeljica turističkog ureda Dobo Istok.
5: Turistički ured u općini Dobo Istok zapravo postoji nepuna 4 mjeseca i moram naglasiti da je ovo i moj prvi veliki projekat, da tako kažem. I evo, potrudili smo se da to bude nešto drugačije, nešto posebno, nešto što će poslati definitivno lijepu, pozitivnu sliku iz Dobo Istoka. Sama ideja koju su naše članice udruženja žena pokrenule se nekako nadopunjavala kroz cijeli ovaj proces pripremi svega toga. Znači, one su imale ideju da se taj sajam održi. Ja sam na neki način samo, da kažem, napravila jednu cjelinu, napravili smo priču od toga da bude zanimljivo svima onima koji dođu, a onima koji ne dođu da im bude žal što nisu došli.
4: Upravo su žene kroz historiju od svake malina fahije znale stvoriti trenutke čistog meraka. Danas sa merakom tradiciju njeguju i članice udruženja žena Dobo Istok, suorganizatorice ovog sajma, govori Hatidža Karić, predsjednica udruženja.
6: Sam naziv Čuvarice tradicije, znači mi žene uvijek smo tu da očuvamo tu tradiciju naše bosanske sofre, običaja, nošnji i mislim da dobro radimo to što radimo. Mi smo jedno veliko brojno udruženje, ja se jako ponosim svojim udruženjem, zaista su žene sve aktivne, vrijedne, radne. Kad negdje idemo, kad dočekujemo goste, kad se pravi neki sajam, znači za gostovanje, obično se tu sprema hrana, znači nikad nismo imale problema nekih da neko nešto odbija, da neće. Udruženje je satkano iz 4 mjesne zajednice i mi smo jedino udruženje koje tako funkcioniše. Obično

0: Praktično svako mjesto ima svoje udruženje, ali mi smo posebne četiri mjesne zajednice i tako dobro funkcioniše.
1: Učesnici ovog sajma, osim udruženja žena, bit će i obrtnici.
2: Nismo se zadržali samo na udruženjima žena jer smo htjeli da uključimo i naše obrtnike sa Dobu Istoka, pritome mislimo na manje obrte. Tako da smo proširili taj dio, iz tog razloga nam se pojavio ovaj sokak na fake, koji je namijenjen baš za te naše obrtnike i evo meni što je posebno drago je što su tu prepoznali i ljudi iz okruženja, iz Gračanice i iz Tešnja i pitali su nas da li mogu i oni da se pridruže. Malo smo ograničeni prostorom, ali evo svako koji se sam javio pokušali smo da mu pronađemo mjesto na tom sajmu.
1: Cijeli koncept sajma organizovan je kroz tri tematske cjeline.
2: Obzirom da je naglasak na gostoprimstvu, pokušali smo i taj dio da nekako uklopimo u cijeli koncept, tako da će nam na samom ulazu naše članice udruženja da dočekaju goste, da im uruče te naše sajamske svitke, koji će biti neki način kao, da kažem, suvenir tog sajma, da mogu da prošetaju kroz sajam i da sjednu na kraju u to naše čuše čefa, da popiju kahvu, da se odmore, mi smo to rekli, da se odmore od odmora, jel, pošto će prije toga da bude umerak mahali i da degustiraju sve te lijepe proizvode koje će naše članice da ponude i naravno članice iz okolnih mjesta koji će se pridružiti na sajmu.
1: Dolazak na ovaj događaj potvrdilo je više udruženja, a dolazak prijatelja iz Slovenije ovom sajmu daje međunarodni karakter.
0: Udruženje žena Ajda, starše, to je naše, mislim, dugo godina se poznajemo, družimo, imamo uzajamne posjete. Starše pobratimska opština sa našom opštinom i mi tako odlazimo u Sloveniju, one dolaze nama, isto jedno jako aktivno i jako udruženje žena iz Starša. Na ovom sajmu su rekle da bi pravile palačinke za djecu, za kao besplatno bi to bilo.
1: Vizija manifestacije je da postane tradicionalna i da se svake naredne godine održava u drugoj mjesnoj zajednici na području Dobu Istoka, čime se osigurava ravnopravan razvoj i promocija turističkih potencijala svih naselja.
3: Info 8.
1: Manifestacija Ljeto u Lukavcu održat će se od 31. jula do 30. augusta, a građane i posjetioce očekuje više od mjesec dana raznovrsnih kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja. Organizatori su pripremili bogat program, a ulaz na sve događaje bit će besplatan. Otvorene su prijave za ovogodišnju trku Race for the Cure, koja će biti u Sarajevu 26. septembra. Do sada je, zahvaljujući ovom projektu, obezbijeđeno 2200 mamografskih i drugih besplatnih pregleda. Svaka trka, svaki korak i svaka prijava znače nečiji rano otkriven rak. Registracije su otvorene preko web stranice racefordthecure.eu, a bit će moguće i preko udruženja Moja istina Gračanica, koje će i ove godine imati svoj tim. Mostar će sutra biti domaćin tradicionalnih skokova sa Starog mosta, jedne od najpoznatijih sportskih i turističkih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja svake godine okuplja najbolje skakače iz zemalja regiona. Ovogodišnje izdanje zadržava međunarodni karakter, a organizatori očekuju dolazak oko 50 takmičara. Konačan broj učesnika biće poznat na dan takmičenja nakon obaveznih ljekarskih pregleda. Danas se u Dobu Istoku održava 28. po redu memorijalni turnir 11. šehida nogometnih asova. Danas su na terenu, na stadionu Luke u Klokotnici, Bratstvo i Zvijezda Gradačac, te domaćini i Tošk. Sutra se u terminima od 16. i 18. sati igraju utakmice za plasman. Podsjećamo da sezona u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine počinje 16. augusta, a Bratstvo u prvom kolu na domaćem terenu igra protiv Posušja.
3: Info 8.
1: Za kraj su nam ostale informacije o stanju na putevima i vremenska prognoza. Zbog prvog dana vikenda i sezone godišnjih odmora pojačana je frekvencija vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a duge su kolone formirane na graničnim prelazima. Putnicima se savjetuje da prije polaska na putovanje provjere stanje na graničnim prelazima na stranici bihamk.ba, a informacije o vremenu saznajemo iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Izradu, popravku i servisiranje naočala u optici u Stavdić dobijate vrlo brzo, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. U odabiru okvira prema vašem obliku lica i vrste stakala za naočale pomoći će vam stručno osoblje na kvalitetan i profesionalan način, zavisno o vašim željama i potrebama. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Radujemo se vašem dolasku. Optika u Stavdić.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
1: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.